0: Dette var då en häst som levde på tid av svartdauden uppe på Östron, och den gick på skavstyr med kistor med lik inne till Rolands kyrka. Var så klok att den fann vägen både ner och hemåt.
1: Ja, det här var lite att såga om Förnesbron i historien som har fångat och följt många, och som vi ska höra till den här utgaven av Folkemusikteamen, att det finns många utgåvor av den här slotten som har fått namnet att den här hästa Förnesbron. Dansar, lokalhistoriker, författar och slottetjänar Johan Vå från Rauland som hörde inledningsvis gäste Folkemusikteamen natt. Därmed till den här sändningen ska ta för oss kända Haringfjällslottet i olika varianter, däribland Förnesbron. Och med det så vill jag, Jon Ole Morken, önska dock hjärtligt välkommen åt Folkemusikteamen. Därmed och emot sluten av sändningen ska höra upptag från klassen Durspel junior och senior från fjolårets utgave av Landsfestivalen i gamlandsmusik. Men som vanlig ska vi aldrig först höra musik som är gitt ut den sista tiden. Här kommer sången Etter minne dypt med Veronica Axelsen från plata Arven som kom i sluten av maj.

0: Anne Svånhaug Blengstaden her da, ifra Tinn I Telemark med Førnesbroen da, I versjonen at det Ola Bernås går det. Landskapleken var på Rauland I 1994, Johan, og da var Førnesbroen et tema under en av konsertene under kappleken.
1: Det stemmer. Vi har da engasjeret Sigmund Groven, kjent munnspiller, som forresten berøter på Rauland, til å lage et arrangement på Førnesbroen. Og det gjorde han. Og det blev väldigt vellykket, og blev jo ikke med på en plate som vi laget etter den kampen.

0: äger, och med god margin. Och det kom alltså in i norsk länge före Åsen standardiserat i nynorsken och sånt. Så när han Åsen först lagde en sån beskrivande talemålsordbok i 1850, då har han ju med heit uppslag.
1: Ja.
0: Så vitt jag husker så har han med frihet och inte fridom då. Men han, innan han normerte med en ny ordbok i 1873, då tog han ut heit och in med dom och skap och disse äkte norrönne ordlagingselementa.
1: Ja.
0: Så det är en arv i Åsen detta här då, att vi är skeptiska till heit. Men sån i produktivitet och vad vi har bruk för oss lik, så är heit mycket mer användelig än else i nynorsk skulle jag säga. Och det har levt ordentligt i talemålet våra.
1: Mm.
0: Vi uttalar det både het och heit. I trönderska är det het med, som okänsord, uppmärksamhet.
1: Ja.
0: Och det är ju lov att skriva i bokmålag med a-ending då, men så heta. Det är fullt produktivt. Ett paradox rätt nog med min linje då, med min lite mer liberala linje med att godta heit, det är att vi kan få ett lite sånt substantiviska sättningar, sånt som han sa det utan bitterhet istället för han sa det utan att vara bitter.
1: Ja.
0: Den sista är lite mer verbal, sant, i stilen, medan den andra då har vi lagat en substantivering.
1: Ja.
0: Och han var upptatt av en anständighet, då det både an och het. Han var upptatt av det att vara sömelig, ville då vi äldre nynorsk då. Så, men så ser jag också när det gäller disse prefixer, detta är suffixer, det som kommer bak då, het och else. Hvis det fixes då först, då kallar vi det prefix, pre-foran. Foran, det är inte lov att säga. Då, och andra, då... Det är också ett sånt som ger lite mer sån substantivisk syntax som man har velat undgå i nynorsk traditionellt. Sån antal studenter istället för tal på studenter.
1: Vad med anbefaling då?
0: Ja, då är det jag också vill ha undgått att skriva tillråding då.
1: Ja.
0: Men akkurat det som är lite sån klönet när man blir väldigt livrädd och dogmatisk undgåelse eller undgåing av ja. Av an, så ser jag att folk avtill tar det ut men utan att sätta något in. Aha. Så då skriver det talstudenter istället för tale på studenter. Och då har du fått en rätt och sett en unorsk syntax som är framskriven i rädsel eller vankunne eller kan det är för något, men det så av och till när vi blir väldigt sån dogmatiskt upptatt av att undgå ting, så kan det också ge en ny följefel.
1: Ja, det är ju lite sånt som förrige, som där Mikkel ramsade upp fem regler som är till samma ting, men som är fem olika regler.
0: Ja.
1: Så är det ju grejt. Det är väldigt käckt att ha de här lite sån pekepinnan, det att an, B och else och heit är inte det som vi mest brukt.
0: Nei.
1: Men det finns undantag.
0: Ja, ja. Och ja. Jag tror i alla fall vi må, jag och Kristian har säkert syn på det där, men jag tror i alla fall vi må öppna för enkelt lån, för ordlån. Jag
2: är styggt rädd för att jag blir ännu mer liberal än det. Jag har ju så alla hör en talemålsbakgrund som ligger gott till rätta för att skriva nynorsk. Samtidigt så brukar jag alla de tyska och danska lånord och muntlig. Och jag har egentligen lust att skriva det också när jag skriver nynorsk, som jag ju gör en del. Och jag bör väl spör om inte det kan vara så att nynorsken har tappt på purismen sin.
0: Ja,
2: alltså tappt som bruksspråk. Och kanske mista en brukar som mig, som ju i huvudsak är bokmålsskrivare. Så jag syns att purisme har trumfat strategi lite för mycket.
0: Vad menar du om det, Mikael?
3: Jag som har vuxit upp på Östlandet och huvudsakligen skrivit bokmål genom livet, men som nu driver och redigerar både en bokmålsbok och en nynorskbok, är ju tvungen att producera ganska mycket text på nynorsk också, och det gör jag med glädje, inte för att säga det på någon måte. Men
0: tvungen med glädje.
3: Tvungen med glädje. Jag insåg att jag brukte lite fel verb där. Men det något som slår mig är att när jag producerar nynorska texter till genomläsning för mina kollegor som är nynorskbrukare från barnsben av, så liberaliserar de min nynorsk. Där jag vill ha syte för så vill de ha sörje för, och där jag vill ha symje så vill de ha svömme.
1: Men det är ju sån jag följde själv där bynte i språksnack, så kom jag in med sån tanke om att nu ska jag möta folk som också syns det är lite vanskligt att alla säger köleskap och den gång norr och vägen, alltså vi bytte om på allt, och så Nei, alt er lov, og det er jo ingen som er mer liberal enn dere språksnakere. Nei, det er, Søler jeg da.
0: Men vi er ved bort, det er store paradokser for nynorsken. Det er et mindre brukt språk, et betydelig mindre brukt språk enn bokmål, og da er det også brukspråket til folk flest muntlig. Mm. Det vil ha veldig mye som ligger kanskje en plass imellom, og noen er veldig bokmålsnære og motsatt. Mm. Og da er det spørsmålet, skal en ved slippe inn ting, og det, med det blir mer likt bokmålet, enten direkte eller indirekte, mm. eller skal han holde språket helt adskilt og distinkt, men dermed også fjernere for folkemålet da, for folks vanlige språk. Noen vil jo se på begge deler som en form for død. Ja. Sant? At hvis du blir for likt bokmål, så er du ikke nynorsk lenger, men hvis du blir for nynorsk hermetegn, så blir det bort ifra det som i dag er folks hverdagsspråk. Da.
1: Ja.
0: Så det er et stort nynorsk paradoks dette her, og jeg er nok kanskje mer på linje med Jan Christian enn han antyder, selv om jeg er nok også på en mer liberal linje, og som du også sier, at det er kanskje språkvitere ofte er det. Da.
1: Mm.
0: Og når jeg tenkte litt på denne BE, om det å ikke bruke BE, da får jo bokmål noen muligheter som nynorsk ikke får, da. Med for eksempel å skrive den bebrillede mannen,
1: ja, hva gjør du da,
0: og det beskjeggete ansiktet. Da må du skrive den brillekledde, eller den skjeggdekte, eller du må gjøre omskriving, sant, hvis du skal unngå det.
1: Mm.
0: Mens veldig mange vil ha disse BE-greiene, som en da igjen har lyst til å ta med i skriftmålet sitt.
1: For innsender her, så er det veldig greit å holde på noen av disse gåsegjørende reglene,
0: mm.
1: eller reglene nå, for så vidt. Men det er ikke noe fast.
0: Nei, jeg synes da vi skal respektere hans tradisjonalistiske valg, da, at det også er linjen faktisk han kan gjennomføre i nynorsk.
1: Og hvis du vil si spiserør, så kan du si spiserør.
0: Da kan du låne det hvis du har lyst.
1: Ja.

0: Norsk er det eneste faget på skolen der elevene får to karakterer. Men Fremskrittspartiet Bergen vil fjerne karakteren I sidemål. Det vil bety at de fleste elevene ikke får en egen nynorsk karakter. Peder Lofnes, Høge leder I Norges Mållag. Du mener dette kan gjøre at både lærere og eleven nedprioriterer nynorsken. Hvorfor det?
1: Helt klart. Vi har en veldig karakterstyrt skole, der sidemålskarakteren helt avgjørende for at arbeidet med sidemål blir prioritert av både lærere og elever. Så det sånn at sidemålsordninger med obligatorisk opplæring og egen karakter og eksamen, det jamstillingsvedtaket fra 1885 I praksis. Det sikrer at alle innbyggerne får lære begge de norske skriftspråkene, og det sikrer at vi som nynorskbrukere får se, møte og bruke språket vårt, selv om vi I mindretall.
0: Daniel Heggelund, gruppeleder for Fremskrittspartiet I Bergen, du mener det vil styrke nynorskundervisningen hvis elevene bare får en norsk karakter. På hvilken måte?
2: Vi ser at veldig mange elever I dag sliter med skolen. Vi veldig opptatt av at norskfaget skal styrkes, og det forslaget som ligger til grunn nå, så handler det ikke om å fjerne nynorskundervisningen, men det handler om å fjerne karakteren I sidemål. Alle elever skal fortsatt ha både hovedmål og sidemålet sitt, men gjennom å fokusere på en karakter, så mener vi at elevene vil få bedre forutsetning til både mestring, læring, og faktisk ha glede og motivasjon av sidemålet også.
0: Lofnes Hauge.
1: Ja, det jo påfallende at Høyre og FRP som I andre fag held fram karakterer som motiverende for elevene, det viktig for elevene å vite hvordan de ligger an I de ulike fagene. Akkurat I spørsmål om sidemål, synes at sidemålskarakteren et hinder for god opplæring og god vurdering I den kompetansen elevene skal sitte igjen med. Og så det jo sånn at vi har allerede slått sammen karakteren I hovedmål og sidemål I 8. og 9. klasse og I 1. og 2. klasse på videregående skole, men vi har ingen kunnskap om hva effekter og hva konsekvenser dette har fått for kvaliteten på opplæringen. Det vi derimot hører fra veldig mange lærere at opplæringen I sidemål begynner først I 10. klasse fordi det da karakteren skal settes. Så I en karakterstyrt skole så det helt avgjørende å få god karaktergrunngjeving på kompetansen du har for at arbeidet skal bli prioritert. Dette vet vi, og det skuffende at FRP ønsker å gå I en motsatt retning, og jeg tror ikke på at dette handler om å styrke norskfaget, og I alle fall ikke styrke sidemålsdelen av norskfaget.
0: Daniel Heggelund, du mener at elevene vil få mer valgfrihet hvis man fjerner egen karakter I nynorsk. På hvilken måte?
2: Valgfrihet, altså for det første så det viktig at eleverna faktiskt opplever hvis du ska uppleva läring så må du uppleva motivation. Igen så pekar ju Lofnes på här att man har dålig sidemålsundervisning för man kommer till 10:e klasse. Vi menar att vi ska styrka faktiskt sidemålsundervisningen men den ska vara valgfri. Det ska ge eleverna en möjlighet till faktiskt att få motivation, få mestring och så önskar vi att styrka norskfag genom att man tar väck karaktären, alltså tar väck karaktären I sidemål så ger det eleverna faktiskt möjlighet att fokusera på litteratur, på text och faktiskt ha glädje av sidemål. Och så det viktigt att poängtera att viss tvång ska vara utgångspunkten till att sidemål ska leva vidare, så menar jag faktiskt att mållaget har ett större problem än det förslaget som nu ligger till grund här I Bergen. Det förslaget som vi har främma och som bystyret har vetat handlar om att vi ska se på en pilot och faktiskt hämta erfaring av hur detta fungerar I praxis. Det har gjort någon försök på detta tidigare och där ser man att erfaringen faktiskt är positiv med tanke på att styrka norskopplärningen.
0: Peder Lofnes Hauge, leder I Norges Mållag. Du skriver I Bergens Tiden att sidemålskarakteren signaliserar likeverd mellan nynorsk och bokmål. Hva slags betydning har det signalet?
1: Det har et kjempeviktig signal for de som har nynorsk som sitt bruksspråk. Nynorsk et mindre brukt språk enn bokmål, men det likevel et offisielt norsk skriftspråk, jamstilt med det alminnelige bokmålet. Og det helt avgjørende at skolen, som har som helt sånn kjerneoppgave å gi alle elevene opplæring I begge de offisielle skriftspråkene, tar begge språkene på alvor. Og så må jeg få si, det ingen andre fag du ville snakke om tvang på den måten FRP snakker om tvang I spørsmål om sidemål. Og det går ikke an å fjerne sentrale deler av norskfaget og så hevde at det skal styrke norskfaget. Jeg synes at Daniel Heggelund bør ikke få slippe ut av dette studio før han har svart på hva sentrale deler han vil plukke vekk eller gjøre valgfritt I matematikkfaget for å styrke matematikkfaget, eller hva sentrale deler av naturfaget han vil la elevene

0: I Krasnodar oppstod det brann på en oljeterminal etter det ukrainske droneangrepet. I natt ble tre mennesker drept i russiske angrep i Dnipropetrovsk og Poltava-regionene i det østlige Ukraina, melder lokale myndigheter. Hovedlærer ved seksjonen for landmakt ved krigsskolen, Palle Ytstebø, sier at krigen fullstendig har endret karakter fra det opprinnelige russiske angrepet.
1: Ja, krigen har utviklet seg som slike kriger der Russland da prøvde seg å slå ut Ukraina i en eneste stor operasjon, ofte har utviklet seg, og vi står nå i en, det jeg vil kalle for en industriell utmattelseskrig, der avgjørelsen i stor grad er flyttet fra fronten til statens evne til, til økonomiske og industrielle bæreevne og politiske vilje til å stå i det. Så det er litt sånn som første verdenskrig, andre verdenskrig, at det er, krigen avgjøres mer i fabrikkene enn i skyttergravene.
0: 7 mennesker er drept i nye israelske angrep i Libanon, til tross for våpenhvilen med Hezbollah ifølge libanesiske kilder. 5 mennesker, blant dem et barn, ble drept i et israelsk flyangrep i Bekaa-dalen ifølge det libanesiske nyhetsbyrået NNA, mens 2 ble drept i Tyr i Sør-Libanon. Israels militære sier imidlertid at de ikke kjenner til noen angrep utført av deres styrker i løpet av natten. Partene blir skyldige hverandre for gjentatte brudd på våpenhvilen som ble inngått fredag. Nødetatene fortsetter redningsaksjonen i Gloppen kommune i Vestland etter at en båt med 2 menn ombord kantret i en elv. Den ene mannen fikk varslet nødetatene, mens den andre mannen fortsatt er savnet, forteller politiets operasjonsleder Terje Magnussen.
2: Nei, der fortsetter vi med uformenneske styrke. Ja. Det søkes langs elvebredden, og vi har også droner i området og en del frivillige ressurser. Så der er det fortsatt søk.
3: Har han håp om å finne vedkommende i livet?
2: Vi søker etter personen som vi håper å finne i livet, ja.
0: Det sa operasjonsleder Terje Magnussen. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
4: Norge lever i en total illusion om at vi har flat struktur, at vi mangler elite, men det har danskene begynt å få øynene opp for at sånn er det simpelthen ikke. Og det sier de ikke bare fordi at Danmark er det eneste av oss 3 som ikke nå er i VM. Hassan har nemlig et annet kort i hjernet.
5: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
4: Her har vi altså jubelscener fra Sverige og Norge. Sitter du opp om nettene, Åsa? Har du snudd døgnet? Det er VM, fotball-VM, og du pleier å følge med på dette, den slags.
6: Ja, altså, Norge spiller jo 12:00, avspark midnatt. Jeg lyssnade på første halvlek i sengen, gjorde jeg.
4: Du gjorde det?
6: Ja, den svenska matchen, den satte jeg satte klockan på ringning, den började 4:00. På morgonen. Och då skulle jag gå upp och titta på den. Men jag hade en sån otroligt travelt arbetsdag som väntade, så att faktiskt sov jag över den. Det gjorde jag. Ja. Det trodde jag inte om mig själv. Det var karaktärsmord på att berätta detta.
4: Ja. Nej, det var faktiskt det.
6: Ja. Och du då, Hilde, som ju det är den som jag känner som den mest pigga på att titta på fotboll.
4: Nej, jag tänker ju att det är dålig karma hvis jag ser någonting så helst. Så jag ror mig i sövn. Det finns ju inte något mer sövndyssna än att vara i bunnen av en robåt och där la jag mig till att sova. Och Hassan, du vet du vad vi snackar om nu eller är du helt ute?
7: Nej, jag har förstått att VM och Sverige och Norge har ju kvalificerat sig till VM. Jag bemärker nu här vid den här inledningen vi talte jo i sidste uge om, at de svenske tilskuers udtryk er mere sofistikeret end de norskes. Jeg må bare sige her ved den her indledning, der virker det jo ikke specielt sofistikeret, men...
8: Men nå ros det over alt, for det at jeg har sett til og med skotter og nordmenn ro sammen, det er jo fantastisk.
7: Ja, det her ro-fænomen, det har jo bredt sig altså, ud over hele VM. Det kommer til at være den ting, vi husker fra dette VM. Det er ro. Ja, det, altså, det, der jo ligger jo utallige klip derude på nettet, som man kan dyrke, men norske, skotske og alle mulige andre fodboldfans, som ror derudaf, som var de vikinger, der hvad hedder det, sejler over Atlanten for at indtage et nyt kontinent. Jeg synes, det er vidunderligt.
8: Men helt i samme båt, det er ikke landslaget, og helt i samme vikingbåt heller, det blev tydeligt, da de ankom USA. Erling Braut Haaland, den største stjernen, som også scorede 2 mål i den første kampen, han kom med en gigant version av Hermes, denne veskedesign Hermes, sin ikoniske Birkin-veske til cirka 400 000 kroner. Ifølge en fersk oversikt fra avisen, nettavisen E24, så tjener Erling Braut Haaland cirka 67 ganger mer enn landslagets tredje keeper. Det er en viss forskjell her altså i dette laget.
6: Men visst er det, men jeg tycker at det er så fascinerende, for jeg tror at alla länder som är representerade i VM nu har den här typen av journalistik att man jämför vem tjänar mest och vem tjänar minst och vilka väskor och klockor de har och sådär. Det här är ju inkomstskillnader vi aldrig bryr oss om annars. Men det blir ganska lustigt tycker jag när man gör det på människor som ändå tjänar väldigt bra från första början. Jag kan berätta att vi har haft sån här väskhistoria här i Sverige också.
8: Ja.
6: Sveriges lagkapten, han hade skänkt alla i laget exklusiva Rimowa resväskor.
8: Aha. Men här, vad är Rimowa? Det
6: för mig var det ett okänt märke. Och ska vi också säga till alla som lyssnar att det finns andra väskor man också kan köpa.
8: Ja.
6: Men de fick inte använda de här väskorna eftersom Samsonite är en officiell sponsor till landslaget. Mm. Det är väldigt mycket prestige och status och pengar i de här väskorna, så det är ju för lustigt.
7: När vi ser väskor så tror vi ju i Danmark att det är en flytande substans. En taske. Det man talar om här, det är att några av de norska spelare är så rige, at de kan købe nogle af verdens dyreste tasker, og så ligesom deklamere deres rigdom, og at det på en måde manifesterer den klasseforskel, der er på de rigeste spillere og de fattigste spillere på landsholdet. Ikke? Mm. Og så var der jo også en udvalgt tur, som kun nogle af de norske spillere fik lov at komme med på, altså at komme ind og se en hockeykamp, en ishockeykamp, ikke? Hvor det kun var sådan nogen som Haaland, der ligesom blev
8: og
7: valgt
8: Ødegård
7: til.
8: Og Ødegård og den slags.
7: Ja, og resten af holdet måtte så blive hjemme på hotellet. Mm. Er det rigtigt?
8: Jo, det er helt ret. Ja. Det er helt ret.
7: Ved I, hvad det var for en kamp?
8: Nej, altså jeg har ikke peiling.
7: Det var NHL-titlen, altså hvad hedder det, den nationale hockey league finale titel sejren, ikke? Som jo faldt til hvem?
6: Ingen aning.
7: Carolina Hurricanes, selvfølgelig.
6: All right.
7: Og vi er hvem, der sikrede Carolina Hurricanes.
6: Hassan gør alt for at ikke prate om, at Danmark ikke er med i VM, utan han skal prate amerikansk hockey, i stedet for at vi skal få prate om.
7: Det gjorde den danske NHL-stjerne Nikolaj Ehlers.
8: Det var
7: ham, der sikrede NHL-titlen til
8: danskerne var der.
7: Carolina Hurricanes. Danskerne var der, og alle ved jo, at NHL er væsentligt større end det der, hvad hedder det, VM? Eller hvad? Så det her, der er jo, hvad hedder det? Ja, og han sikrede sig en kontrakt efterfølgende på $51 million.
8: Gratulerer Danmark.
7: Ja, og det er jo cirka 7 gange så meget som Haaland.
8: Ja, det er det ikke.
7: Men I har jo også i Sverige en flashy fodboldspiller, Zlatan, ikke? Mm-hmm. Som faktisk valgte ikke at se Sveriges VM-kamp. Han havde noget andet, han skulle.
8: Det skulle han.
7: Ja, hva han skulle det? Til Donald Trumps UFC-fest i stedet for at se Sveriges første fodboldkamp i VM. Sveriges første kamp i 8 år, skal det hedde sig, under VM.
6: För, ja, just det. Då blir det här för liksom, svenska diskussioner, så blir det här ett exempel på att Zlatan bara kör sitt eget spel hela tiden. Att han skiter i kollektivet och laget och sådär. Han arbetar för Fox, han är ju fotbollskommentator där. Och där skapar han rubriker varenda kväll. Och nu, senast som jag fick med mig i alla fall, då i något samtal om huruvida det handlar om arrogans eller självförtroende hos en fotbollsspelare, så säger han till... Thierry Henry, om du minns honom, den här fantastiska franska... Så säger Zlatan underförstått att han är ointelligent. Mm. Och hela VM-studion frös till is där i den här sändningen. Och det är typiskt honom.
7: Men det är sådant med Zlatan. Ja, helt säkert. Alltså, den här hyperindividualist i det, i det kollektivistiska Sverige. Alltså, man har ju en besynnerlig form för tilgivelse over for Zlatan. I har jo det der ordsprog, som nærmest er sådan, hvad hedder det, et nationalordsprog, som hedder Zlatan er Zlatan.
6: Ja. Og jeg det er jo han bare selv har sagt om sig selv. Zlatan er Zlatan, siger han om sig selv.
7: Ja. Ja, den der tilgivelse over for ham, er det fordi han er svensk, eller er det fordi han ikke er svensk?
6: Alltså så här, det är lustigt att du tar upp det här, därför att Zlatan var väldigt kritiserad väldigt länge att han var så osvensk för att han bara tänkte på sig själv. Och det gör vi inte i Sverige, vi tänker på kollektivet. Samtidigt så rasar in undersökningar, internationella undersökningar som visar att Sverige är världens mest individuella land. I Sverige är individen jättestark hela tiden. Vi skårar alltid i de där undersökningarna. Så har vi en sån här spelare som är lite för individuell. Och då sa man så här, eller individualistiska, som ja, han är så osvensk. Det var till och med så att han inte skulle få med för att han var för osvensk.
7: Så 20 år sedan nu, men... Så man kan säga att han är måske den svenska underbevissthet. Alltså den undertryckte underbevissthet.
6: Han är intressant, och våra känslor kring honom är väldigt, väldigt intressant.
8: Jag får alltid lust att fortälla min yndlingshistoria om Zlatan, som David Lagerkrantz fortalte när han skrev denna biografin, där han var ganska nervös och satt överför Zlatan allra första gången han skulle möta honom, och han visste ingenting om fotboll, ifølge David Lagerkrantz själv, och sitter där och skälver lite, och så säger plötsligt Zlatan: tror du på Gud, David? Och Lagerkrantz säger själv att han blir väldigt osäker. Ska han säga att han inte tror på Gud? Han sitter föran en potentiell muslim, håller typ på att säga. Och så säger David Lagerkrantz: jag vet inte. Varpå Zlatan säger: då tror du heller inte på Zlatan.
6: Just det.
5: Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
8: Mens mesterskapet ble sparket i gang, ble nok et folkemøte på Bornholm avsluttet. Danskenes versjon av Arendalsuka og Almedalsvekken var slutt, og nok en gang uten oss til stede, men nettavisen Frihetsbrevet var der med en journalist som gikk rundt og observerte hva det egentlig som er i ferd med å skje der på Bornholm. Hva var det hun så, Hassan?
7: Ja, men altså, den her unge journalist Mia Skovby skriver meget smukt fra folkemødet, lidt som man gør det hvert år, ikke? Altså, man sender en beretning fra det her folkemøde, og så kalder man det ufolkeligt, altså elitært, ikke? Fordi det er så svært at komme til Bornholm i den uge, fordi det er så sindssygt dyrt at rejse og bo derover, så det nærmest kun er mennesker, som har fået betalt deres rejse, der kan være der.
6: Det er som Gotland, Visby, Almedalen på Gotland.
7: Ja. Og så er der jo parallelmøder. Altså, der er jo en form for folkemøde. Altså det her med, at man ligesom kan gå rundt blandt politikere og jævne folk og drikke øl sammen og synge synge og skråle med på, hvad hedder det, Fæderlands sang i et kollektiv, ikke? Og så er der jo det her, hvad hedder det, egentlige folkemøde, som foregår bag lukkede døre, altså alle de private fester, oftest arrangeret af kommunikationsbyråer eller hvad hedder det, lobbybyråer eller store virksomheder som Google, som er de fester, man egentlig ønsker at komme ja. Til. Men det er kun for de inviterede, ja. Ikke? Altså de dobbeltinviterede. Og det vil sige, at der er dobbeltlukkede døre til de her møder, eller de her, det her egentlige folkemøde, hvor den egentlige udveksling foregår. Og jeg synes, hun beskriver det meget fint. Ja. Altså, hun siger, at folkemødet påstår, at toiletpapiret er sparet væk for klimaets skyld, men alle ved jo godt, det handler om økonomien, og på den måde så arrangementet et samsurium af åndssvage modsætninger. Mm. Der er ikke råd til toiletpapir, men der er råd til dyre moderatorer. Mm. Der er ikke flere gratis øl til folket, men der er masser til herskabet.
6: Mm. Ikke? Om de videre. Ikke havde toiletpapir, hur løste de det der da?
8: Ja, det lurte jeg på, men også heldigvis skrev hun at det var ikke bare papir til at tørke hendene. Så jeg håber det andre papir var
6: ja, precis. Det var vel nok faktisk så jeg læste teksten også her sen, men det blir mer dramatisk som du siger, at de som enda har betalt
8: ja, men man vet hvad det er, det kanskje var
7: jeg citerer bare ja.
6: Ja. Ja. Først når jeg så den her teksten så tænkte jeg, jeg orkar ikke læse samme tekst gång på gång varje år, att det är folket mot eliten och det här händer ingenting och det är stängda dörrar och sådär. Men så tänkte jag ändå, det här är en väldigt ung människas första möte med folkmötet eller mot ja, Almedalen, Arendalsuka. Det är klart att man har rätt att skriva en sån text också, att unga människor måste få upptäcka den här världen som vi redan har upptäckt.
8: Så... Ja, eller kanskje ikke. Altså, jeg synes den hadde en friskhet og en skarphet i sig som gjorde den bedre enn veldig mange av den type reportasjer jeg har lest. Ja, fordi at hun har selvironi, og det er det ikke så mange som har.
6: Ja, jeg holder med. Men jeg tenker også når jeg leser alle de her tekstene, og jeg har skrivit dem selv, skal jeg si, så känner jag ändå att ni har varit på jag har ju varit på alla de här tre ställena. Så när jag har kommit därifrån så vet jag ändå att jag har lärt mig saker, jag har hört saker jag inte har hört någon annanstans, jag har träffat människor jag inte gjort förut, så det finns ju ändå ett värde med de här stora balanserna som det kan vara värt att påminna om.
8: Ja, men jag tror hon har rätt i att skille som i landslagene så börjar skillnaden och det börjar att bli större forskel på den som har och den som inte har.
6: Verkligen.
8: Och att de flashy lobbyisterna som är där har ännu mer flashy möter och middagar. Och selv om det ligger väldigt mycket under här, Ketil Raknes, som er norsk forsker og på Høgskolen Kristiania, laget for et par år siden, han er leder for Institutt for kommunikasjon med Kristiania. Han forsker på hvordan lobbyister overbeviser politikere, og hvilke retoriske strategier som er mest effektive. Det er det han holder på med, og de undersøkte Arendals uka. Og han sier også innledningsvis at et land som ikke har en demokratifestival bør umiddelbart skaffe seg det. Mm. Jeg blir jo veldig glad for at det er samtaler som for eksempel prest og forfatter Sørine Gottfredsen, som har brukt masse tid på å tenke på hvorfor hun finnes på jorden. Men de tankene hadde aldri Peter Viggo Jakobsen, som er lektor på Forsvarsakademiet. Han har aldri tenkt på det. Så det var et smekkfullt rom, eller telt, på Bornholm, som diskuterte kirkegårds filosofi, rett og slett. Og der folk går mann av huset for å høre på. Sånt blir jeg faktisk ganske glad av.
7: Men altså, jeg synes jo, altså, prøv å høre om teksten er god eller ej, er jo på en måde underordnet. Mm. Altså, journalisten her, Mia Skovby, anvender også den her tekst til ligesom at finde sin vej ind i den branche, som hun i andre interviews har sagt, at hun har brug for, fordi hun vil have, at folk fucking anerkender hende, ellers dør hun.
8: Oh.
7: Ja, altså, selvfølgelig. Mm. Det er jo det, der er hele princippet i det her. Nu fører vi samtalen over på lobbyismen, men det her, jeg har jo været på det fucking folkemøde, ikke?
6: Og jo, jo.
7: Jeg jeg er jo gået fra små mediesammenkomster til små, hvad hedder det, journalistfester, ikke? Og hvad hedder det, kulturarrangementer. Og det, altså det kendetegnende er jo, ja, det kan godt være, at det ikke var en dyr buffet med dørvagter, men det er stadig eksklusivt, ikke? Og det er jo det hele går ud på derovre, det er, at du håber på, at du ligesom er udvalgt til nogle bestemte sammenhænge, og du markerer jo også dig selv med antallet af sammenhænge, du er udvalgt til at deltage i. Og det der spil, det var jo det, der gjorde, at jeg tænkte, her skal jeg aldrig nogensinde sætte mine fødder igen, fordi jeg synes, det er for komisk, altså, fordi man foregiver, at tingene handler om noget, men det handler i virkeligheden om noget andet. Og jeg gider ikke at sende rapportager hjem fra øen Bornholm hver eneste år, hvor jeg skriver den samme tekst, som Mia Skovby har skrevet i år. Jeg vil hellere bare blive væk, altså.
6: Ja, vi ska säga då också till alla lyssnare här att Almedalsveckan i Sverige, när alla partiledare kommer med någon nyhet, den drar igång nästa vecka på måndag. Mm. Och då har det varit en diskussion i väldigt många år då, att det har varit så dyrt så att de här stora elefanterna har sagt vi ti tänker halvera vår närvaro eller dra ner på resurserna och så här. Och i Visby, där finns det väldigt ont om sovplatser också. Det är vansinnigt dyrt att ta dit så mycket folk som ska ha någonstans och bo. Och så ska jag också säga att den här Almedalsveckan höll på i 8 dagar förut, för att alla partier skulle ha en varsin dag. Men nu har man halverat det ändå.
8: Men det är, alltså jag är både enig och uenig med dig, Hassan, för jag tror det har både, så har det som du snakker om, alltså den, ja, se och bli sett, men så har det också någon andra ting, att det kan ske ganska nydliga möter och viktiga diskussioner och folk kan gå på och snacka med alltså Oslo eliten som det i första räcke är då, som kommer till Arendal. Men Ketil Raknes hade ett annat poäng som jag syns är väldigt gott. Han sa i fjor, det är mycket debatt om populismen på Arendalsuka, men de som är populister är ett helt annat sted. Ja, så hans uppfordring var att hämta in de som är demokratikritiker, sant? Ja. Till att sitta där och vara med i den debatten.
7: Det är en god poäng. Alltså Mia Skovby där, hon slutar ju sin text av med att säga där är fler talks, som det hedder på dansk, og debatter end nogensinde før. Men hvad fås der egentlig ud af dette? De allerede venstreorienterede går til Rune Lykkeberg på Information og så videre.
8: Men for en uke det har vært. Kronprinsesse Mette Marits sønn Marius Borg Høyby er dømt til 4 års fengsel, men hans mor har gjennomgått lungetransplantasjon. La oss begynne med den positive, den hyggelige nyheten her da, at Mette Marit nå endelig har fått lunger som forhåpentligvis kan gi henne luft, ilt. Hvordan ses det på i Sverige og Danmark også?
6: Det har ju varit en väldigt umsint och oroad journalistik kring Mette Marit. Jag tror att alla är väldigt berörda av det här ödet och att hon var så sjuk på riktigt. Det finns ingen i Sverige som har ifrågasatt att hon fick sina lungor väldigt snabbt. Att hon stod ju på den här listan bara några dagar. De kommentarerna får jag läsa i Norge om jag vänder mig dit. Vi pratade ju om det här förra veckan och jag har ju sagt att jag inte tror att hon kommer att bli särbehandlad. Och jag väljer att lita på att hon inte har gått före någon i kön bara för att hon är en kunglighet. Det vore ett väldigt problem för monarkin. Och det är min inställning i allt. Jag litar på alla människor, alla myndigheter, så länge som motsatsen bevisas. Men det är klart att jag kan fundera över att det gick väldigt fort. Men jag utgår från att allting har skett korrekt. Vad säger ni?
8: Hassan?
7: Ja, altså jeg tror ikke, vi har så mange overvejelser i forhold til lige præcis det her med, om det er gået korrekt for sig. Norske myndigheder har jo været meget tydelige omkring, altså hvor på listen hun stod og så videre. Det har de jo selvfølgelig været, fordi de ville lynhurtigt blive mistænkt for at sætte hende foran i køen, i og med hun fik nye lunger så hurtigt. Ikke? Men altså tilfældet og har ligesom rådet og givet hende nye lunger, altså med stor hast, som jeg ser det. Men altså...
8: Og mange flere meldte sig, så det var jo faktisk flere
6: det var veldig
8: mellom, for at sige
6: det
8: sådan.
6: Det var veldig, veldig bra.
8: Jeg læste en artikel om en, som takker nå Mette Marit for, at hun også har fået nye lunger nu. Så det kan jo være, der faktisk speeder i gang.
7: Det kan sagtens være. Det var jo mange tusind, der meldte sig om dagen i en periode, ikke? Som donorer. Altså, hvor det tidligere var altså titals eller max 100 vis, der meldte sig, så blev det så pludselig tusindvis dagligt, som registrerede sig. Det er en kæmpe forandring for de, der venter på organer. Så på den måde har det jo skubbet os alle sammen i den rigtige retning.
6: Men jag tänker också att det på så vis så är det någonting bra, men jag, när det gick så fort så tror jag nog ändå att Norge och kungahuset får nog finna sig i att folk undrar faktiskt hur det kunde gå så himla fort. Det är inte konstigt om man ställer den frågan faktiskt.
8: Jag syns allikevel att detta var ukens hiss. Alltså äntligen kom det något positivt, en positiv nyhet, en god nyhet
7: för den norske kongefamilj helt säkert.
6: Ja. Verkligen. När vi ändå pratar då om möjliga privilegier och sådär, man får gå i förväg, så måste jag kommentera någonting som jag påstod i vårt förra program. Då sa Hassan att man i Danmark frigör en hel sjukhuskorridor när prinsessor föder barn, och så sa jag att det gör man i Sverige också. Och då är det en lyssnare som hört av sig och säger att det här stämmer inte, och det stämmer inte. I Sverige så har man frigjort en sal som står och väntar i flera dagar på att en kunglighet ska komma och föda barn. Och dessutom så får de plocka sina sjukvårdsteam som står beredda också och inte har annat för sig. Så visst är det skillnad på lort och pannkaka i många situationer. Det tror jag nog att de flesta måste hålla med.
8: Ja. Jeg holder på at sige selvsagt, men det er altså enten så har en det, eller så har en det ikke, tenker jeg, for min del. Men så var det denne dommen da, mot Marius Borg Høyby. Han dømte 4 år for voldtekt og vold, kommet til anke. Hvad synes dere om det, Hassan?
7: Det, ja, altså... Jeg synes, det er svært at synes noget om det. Altså, man må jo gå ud fra, at retten går sin gang, ikke? Og som det norske kongehus også siger, så vil man ikke kommentere på det, fordi det er jo et forhold mellem Marius Borg Høyby og domstolene, ikke? Som kongehuset og andre måske. Jamen altså, hvad skal man sige? Vi kan jo gætte os til, at han har fået en hårdere dom, fordi han er relateret til den kongelige familie. Vi kan også gætte os til, at han har fået en mildere dom. Det er jo på en eller anden måde underordnet, hvad vi ligesom forsøger at gætte os frem til. Jeg vil dog sige, at jeg bemærker en ting i Danmark, som jeg ikke har set før, når man kommenterer på det her. Det er, at man for første gang i den brede danske offentlighed taler om en norsk selvforståelse versus den norske virkelighed. Ikke? Altså den her fortælling om, at man i Norge ligesom har en meget flad struktur, at selv de kongelige er folkelige, ikke? At der ikke er nogen egentlig elite osv. Og at den fortælling i den grad er blevet punkteret med denne her retssag, fordi denne her retssag i den grad illustrerer nogle elitære magtprivilegier, som man i lang tid i Norge har overset, ignoreret, måske endda set bort fra bevidst, ikke? Fordi man måske ønskede at fastholde den her fortælling om det strukturelt flade Norge, ikke?
6: Men för mig blir det här väldigt förvirrande, för att vi tror inte att Mette-Marit har blivit särbehandlad, men positivt, men vi tror att Marius Borg Høyby har blivit det.
8: Nej, men det
6: jag vill ju
8: sånn som jag förstod Hassan så den danske dekningen, så handlar det mer om det miljö som Marius Borg Høyby representerar, den historien, alltså detta Exit Norge som vi har snakket om flera gånger. Det är inte han inte behandlingen i rättsapparatet? Ja. För det är vanskelig att säga någonting om, och som Hassan sa också, det kan ju vara både på den ena och på den andra måten. Det kan vara strängare eller det kan vara mildare. Men själva miljön som han ingått i.
7: För att imødkomme Åsa, så är det ju riktigt att jag också indikerar att det måske har varit en form för privilegieblindhed, som har tillåtit Marius Borg-Højby sin adfärd.
6: Det är jag övertygad om, att han har fått hålla på så här på grund av sina familje.
7: Och det fenomen kolliderar med den norske selvfortælling, och det är måske också därför att det fenomen har fått lov till att existera, ikke? Ja. Fordi selvfortællingen om ett Norge utan en elite, alltså utan ett hyperrikt privilegierat kokeintagende segment som uppför sig gränsöverskridande på grund av privilegierna. Ja. Det är skit något nytt.
6: Absolut, och jag tycker det är så intressant när man pratar med norrmän, Hilde, nu generaliserar jag lite här, men just för att ni säger, vi har aldrig haft någon adel, och då tror ni också att vi har ingen överklass på samma sätt som Sverige eller Danmark har. Det har ni ju helt uppenbart. Jag funderar mycket på den här Marius-historien. Vi vet att journalister kände till det, skrev inte. Mm. Vi vet att poliser kände till det. Det finns ljudupptagning på det. Det hände ingenting. Hur många hade kunnat slippa bli hans offer om polis och media hade agerat? Inte hade böjt sig just för att det var ett barn till blivande drottningen.
8: Det hoppas jag är en historia som blir skrevet om och tatt upp på ett senare tidspunkt. Alltså, han har ju ankat det som på svensk heter överklaga. Mm. Det må jeg jo bare si at når den dommen kom, så tenkte jeg, der var det gjort ferdig, nå vet vi. Og det at han nå anker eller overklager, vil skape enda større problem for kongehuset. Og der, om det er advokatene eller om det er han selv, det er vanskelig å si, men at denne lidelsen skal trekkes ut i fremtiden igjen, det synes jeg også er en... jeg hadde håpet at man skulle være ferdig med dette nå.
6: Ja, og jeg undrer om han har dårlige rådgivere her, advokatkontoret her, som tycker at han skal överklaga. Eller om det är hans egen fria vilja verkligen, för att det är inte bra. Men det här är en enskild person, och han har ju faktiskt också rätt att testa rättsväsendet på samma sätt som vilken människa som helst. Man kan säga att det är ostrategiskt och dumt, men det är klart att han har rätt att liksom slåss för sitt liv på samma sätt som vem som helst som ställs i en domstol. Mm. Yeah, han är en hybridperson, och det har han varit sedan han kom in i det där kungahuset. Och det är också för mig är det fullständigt hjärtlöst de som tycker att kungafamiljen ska ta avstånd från Marius. Alltså ta avstånd från någon som de har levt med och älskat.
8: Mm. Det är en absurd påstående.
6: Det är ett absurd påstående.
7: Ja, är det inte det där bland annat den svenska kongehusexpert Jenny Alexandersson som i Aftonbladet säger att det vill vara nödvändigt att Marius hålls väck från officiella familjeupptagningar och inte längre kan bo i Skaugum, alltså kronprinsparets hjem. Det är vildt nok. Mm. Men man må jo gå ud fra, at når Marius Borg-Højbys advokat siger, at han mener, at han er uskyldig, altså at Marius selv mener, at han er uskyldig i voldtægtsanklager og ikke har udsat nogen for et mishandlingsregime, at så er det vel derfor, han anker. Ikke fordi han selv mener, at han er uskyldig og fejlagtigt dømt. Altså,
6: just det. Ja.
8: Men jeg må sige, at når det gælder denne adelen også, jeg havde

0: opmærksomheden, og nu har valgt at tage bladet fra munden. Mm. Det her, det bliver crazy. Mm. Og du åser din his og dis.
1: Ja, min his, det, vi har ju pratat i den här podden om det här gamla styckmordet på Katrin da Costa, den här prostituerade kvinnan för 40 år sedan. Och de två läkare som helt utan några bevis då dömdes för att ha styckat hennes kropp. De har fått sina liv helt förstörda, men de har nu beviljats 2 miljoner var i en så kallad ex gratia av regeringen. Det är efter att journalisten Dan Josefsson och hans kollegor har lyckats åskådliggöra rättsrötan kring det här, som också går att se på SVT Play, ska jag säga. Och veckans diss. Jag läste i Svenska Dagbladet den här veckan Mårten Schultz, som är professor i juridik. Han berättar, jag visste inte det här, att EU förbereder en ny lagstiftning som handlar om våld mot kvinnor, men som också innebär att man kriminaliserar yttranden av ett sällan skådat slag. Därför att det kan bli kriminellt att skriva, påstå generaliserande negativa åsikter om kvinnor, att vi är ointelligenta eller sådana saker. Det här är, tycker jag, en farlig lagstiftning. Det tycker vi nog alla här, eftersom vi gillar det fria ordet. Även
0: för att jag förstår simpelthen inte att man kriminaliserar vad, säger du, yttranden eller vad?
1: Yttranden, vad är det? Prat, alltså åsikt, yttrandefrihet.
0: Okej, okej, helt klart.
2: Ja. Ah, och du då, Hilde, berätta.
3: Min hiss, den går till en australsk ölforskare som uppdagade en ny orkidé och kallade den upp efter den norske bergenske artisten Aurora, eller hon är egentligen från Os utanför Bergen. Det var en australsk mikrobiolog och ölforskare alltså, och han är Aurora superfan. Så nu ligger denne orkidén runt förbi där i Australien en eller annan plats och gror upp. Min diss, den går till en stor sak som VG, Verdens Gang, har haft nå den sista uken, som handlar om en ung jente som flera gånger tog kontakt med politiet. For hun var redd for en stalker som hun hadde vært kjæreste med. Hennes advarsler ble ikke tatt alvorlig, og hun ble drept av denne mannen. Det viser seg at da hun prøvde å komme både i kontakt med politiet, så hadde politiadvokaten samtidig ansvar for 252 andre saker, og la den bare rett og slett bort. De tok ikke denne kvinnens uro alvorlig. Sånt gör mig självklart både uppgitt och rasande.
2: Hiss och diss.
3: Mens far Donald har sovet sig genom G7, tog Donald Trump junior en tur till Danmark, och vad skulle han där alltså?
0: Ja, vad skulle han här? Det var ju lite tillfälligt att vi upptäckte att han var i Danmark. Han bodde självklart på Hotel D'Angleterre, som är där man bor, hvis man har råd till det, på Kongens Nytorv i det centrale København, og man blev jo, det bemærkedes jo så, at der var et kæmpe opbud af hvad hedder det, Secret Service agenter rundt om hotellet, og at han ligesom blev transporteret ind og ud, og så spurgte medierne Udenrigsministeriet, hvad denne hvad hedder det, præsidentsøn mon lavede i Danmark. Og man vidste altså ikke helt, hvad han skulle. Det var et kort privat forretningsbesøg, sagde man fra Udenrigsministeriets side. Og en avis har så efterfølgende afdækket, at han skulle til møde med Novo Nordisk. Ja. Man kan ikke få bekræftet, hvad mødet handlede om, men man ved jo, at Donald Trumps søn her ligesom er altså leder Trumps store selskab, ikke, familievirksomheden The Trump Organization, sammen med sin bror Eric Trump, ikke, ja, som står bag store ejendoms- og golfbaneprojekter primært. Men jeg ved ikke, hvad.
1: Har Novo Nordisks aktiekurs, har den gått upp eller ner sen, sen han var i Danmark? Du vet inte.
0: Nej, det måste jag inte heller kollat upp. Positivt, vad jag tänker.
1: Jag tänker att det här är mycket farligare än när han åkte så här demonstrativt till Grönland på något som han kallar för semester med sin fru, samtidigt som hans pappa sa att han skulle ta Grönland med vapenmakt.
0: Så du tror han kommer för att ta Novo Nordisk?
1: Nej, men jag tänker den här soft powern, alltså att han gör det här inofficiellt. Han är inte officiellt inbjuden, vi vet inte vad han gör, det går inte att bevaka och granska som journalist. Vi har ingen aning vad han fick med sig hem från Danmark. Jag känner att danskarna förefaller rätt opolitliga.
3: Men det är ju också en stor sak ute denna uken i The New Yorker, som är detta amerikanska magasinet, som visar att Trump på ingen måte har gett upp Grönland. Och att man kan se detta in i ett sånt bilde. Men detta är ju, vi har snackat om kongefamiljer, men detta är ju nu en kejsarfamilje, Trump-familjen. Och läste denna uken att Donald Trump Jr. trär fram som en möjlig toppkandidat för att ta över som president kandidat efter sin egen far. Och nu är vi inom den typen av adel som jag kanske är allra mest rädd för, som både har visat sig både som kleptokrater och make America great again betyder make America bigger again. Rätt och slett.
0: Men det är ju helt säkert att hvis det kom till ett uppgör, så vill Donald Trump ju inte, senior vill ju inte kunna stole på Mark Rubio eller Vance. Alltså de vill ju gå efter makten, men sin egen son vill han ju kunna hålla i en snor, tänker man, ikke? Med mindre att sonen visar sig vara Brutus. Men där tänker jag att det är pissegod strategi liksom att köra dem der er en tættest i position. Jeg tror Mette Frederiksen lidt har gang i det samme i Danmark.
3: Ja, du
0: her.
3: Tror det, og selvfølgelig tror du det.
0: Når vi påstår, der er et stort opgør mellem de to kronprinser, Nikolaj Wammen og Peter Hummelgaard, ikke? Så opdager vi slet ikke, at Mette Frederiksen i virkeligheden er ved at køre en kvinde, Christina Hansen, ind som næstformand i Socialdemokratiet, fordi hun netop minder allermest om Mette Frederiksen, og når nu man ikke kan ansætte sin egen søn eller datter, så finder man den, der ligner en mest. Ikke? Det er jo klassisk magteknik.
3: Det er sagt om henne, at hun er veldig populær, der har sådan.
0: Borgmesteren der, ja, det er jo Mette Frederiksen, der siger det om hende, ikke? Ja, hun gør det godt. Ja, jeg kender hende, jeg har kendt hende i mange år, og hun
3: la,
0: er...
3: Lad os se på dette, om Vammen og Vammen og Hummelgård vil godta, at det kom en kvinde ind fra siden der.
0: Ja.
3: Men det är sommar och tid för läsning, i alla fall för de som inte har barn i barnhaven, som gäller en av oss tre. Men vad ska vi läsa? Blev inspirerad till att ställa detta spörsmål både för det var en lytter som faktiskt önskar att få med sig lite läsetips in i sommaren. Och så var det en stor artikel i Vikenavisen som tog för sig Granta, som är ett stort litterärt tidskrift som har ett temanummer om Skandinavia. Vikenavisens journalist var selvfølgelig kun opptatt av Danmark, men det var jo en rekke skandinaviske forfattere som Granta tok for seg her. Men hva skal vi, har vi med oss noe som vi vil oppfordre, anbefale folk å ta med seg i på feriebagasjen?
1: Ja, jag tänkte faktiskt börja med att föreslå en bok för alla som har just barn eller ska umgås med barn i sommar. Barn runt 5 år tror jag kommer att älska boken Vi måste ha ketchup av de här genierna Pia Lindenbaum och Anna Åkerström. Och Hassan, dina söner Bertil och Mogen ska få den här boken av mig när vi ses i Trondheim senare i sommar. Den utspelar sig på en campingplats där det bara finns en massa himla olika människor och ingen... alltså vuxna människor, ingen vill dela med sig av sin ketchup till de här barnen. Och det här är en barnbok som är så där så att både barn och vuxna kan känna igen sig, och särskilt bra blir det ju tycker jag när man som vuxen också undrar, oj då, det här var järvt, får man rita och skriva på det här viset. Den kan jag rekommendera, anbefalla. Och vad har ni?
3: Hassan, har du några läsetips?
0: Nej, start du bara.
3: Nej, jag fick ju väldigt lust att läsa detta denna specialutgåvan av Granta där, för där finner du alltid från Kyrre Andreassen som är en av de mina yndlingsförfattare i Norge, Solveig Balle, Jonas Eike, Jon Fosse, Helle Helle, Vigdis Hjort. Alltså det är lite av ett lite team. Redaktören skriver samla om den skandinaviska litteraturen att när den är bäst så är den kraftfull kondenserat, och han illustrerar med en setning ifølge Vikenavisen där han skriver: Alfred Nobel skapte sin formue på det nitroglycerinbaserade sprängstoff känt som dynamit, men hans dröm var att bli dikter. Alltså vill han sammanligna den skandinaviska litteraturen med explosiv dynamit, kraftfullt och kondenserat. Men jag har i lys av att vi nu har snackat om folket och eliten, så har jag två romaner. Den ena har jag läst färdig och den andra är jag begynt på. Två kvinnliga författare, hvis det går att säga, eller två författare, som den ena Therese Tungen, som har skrivit en helt absurd, vacker, sorgfull och morsom och allt på en gång roman som heter Den andra sidan av elva, som handlar om den huvudpersonen som rätt och slett sticker av till sitt hemsted som är mitt i Gudbrandsdalen, som är mitt i Norge kan man si, och där fördi man kanske eller kanske inte har varit utro, men Gudbrandsdalen forlot hun da hun mistet sin søster, som forsvant en sankthanskveld. Og hun blander altså denne historien om søsteren som forsvant, ble drept, ble ikke drept, hun ble funnet i elva, med de gamle sagnene om kvinner som forsvinner i berget, som er en klassisk gammel sagnhistorie fra gammel tid i Norge. Til og med der jeg vokste opp i Erfjord, så fantes det gamle sagn om jenter som bare forsvant inn i berget til trollene, og som kom ut derifra flere dager etterpå, og der kirken sto, eller der presten sto og ringte i klokker, og denne jenta da ble frigitt ifra trollet i berget. Og disse historiene blander på en sån nydelig måte til Therese Tungen. Den heter Den andre siden av elva. Og så har jeg begynt å lese en annen roman som også handler om jenter som forsvinner, eller så jenter som reiser fra bygda. Det er jo på en måte en slags selvbiografi for min egen del dette. Men det er Tyra Theodora Tronstad som har skrevet en bok med et alldeles nydelig cover som heter Folk som hater lokal historie. Og den første setningen er: Jeg drar, sier Gunn Smedsplassen, som er på vei ut døra, slik tenåringsjenter er når øyeblikket har kommet, når de vet at de må. Den boka jeg begynte å lese på, og den virker helt fantastisk.
1: Ja, flere titler, men Hassan kanskje vil komme imellom her.
0: Ja, så det kommer. Tak for din anbefaling til hvad hedder det børnelitteratur. Det er jo rigtigt, jeg hvad hedder det skal fokusere på de børn jeg eller på de bøger jeg kan læse nu når jeg har børn, fordi i det her liv med netop børnene så er det altså umuligt at finde tid til at læse. Men hvis nu jeg kunne læse, så vil jeg nok kaste mig over den her Erlend Loe-bog. Erlend Loe har jeg ikke læst noget af i mange, mange år, men jeg elskede ham, da jeg var ung. Ikke? Og han har, apropos vores diskussioner om organer, både i denne og sidste uge, skrevet en bog, der hedder Farvel Organ. Mm-hmm. Og den handler om familiefaren Tanders, hvis penis pludselig falder af midt under et brusebad. Den lander simpelthen på fliserne af badeværelset med et ordentligt klask. Og det er jo ikke heldigt. Og hvad skal den her familiefar nu gøre? Han vælger simpelthen i en tilstand af panik at gemme den i en Tupperware-bøtte i fryseren. Og nu skal han så reetablere sig i livet uden penis. Og teksten til bogen lyder, at Farvel Organ er en roman om tab, tilknytning og frihed, som undersøger, hvordan verden ser ud, når der ikke længere står en penis i vejen. Mm. Meget interessant. Mm.
1: Jeg skulle vilja slå et slag for en poet, Min san, här kom kulturelitisten fram. Ann Jäderlund, hon är en av Sveriges nu levande mest betydelsefulla poeter. Och hon har släppt sin första diktsamling på 7 år. Den heter Solen syns och solen svävar. Och det är fina här, hon är på gott humör. Alltså en glad människa, hur vanligt är det nu för tiden? Och en glad poet.
3: Mm.
1: Finns det ens överhuvudtaget?
3: Mm.
1: Jag måste bara få citera här. I den här diktsamlingen så finns det små såna här små rader som man faktiskt kan ha användning av i alla sammanhang. Som till exempel, nuet, skriver Ann Jäderlund, nuet kommer nog bestå.
3: Det är så
1: jajamän.
3: Jeg hørte nettopp fiskeriminister i Norge si at fremtiden ikke skapes av seg selv. Det var en litt fascinerende ting i fremtidsminister å si, men at nuet kom til å bestå, det er vakkert. Men Hassan, jeg har en liten spaning, som det heter på svensk. Søren Ulrik Thomsen, han har dukket opp i veldig mange sammenhenger for tiden. Jeg føler at han har en slags ny tid, denne litt eldre poeten.
0: Ja.
3: Han har liksom fått en slags ny vår, eller er det bare jeg som tror det?
0: Nej, det synes jeg han får cirka hver 5. år, men det er rigtigt, altså han bliver jo af mange betragtet som den eneste borgerlige poet, kan man sige, ikke? Og i al den borgerlighed, der har været diskuteret i relation til poesien, så har man netop kunnet trække ham frem endnu en gang som en, man faktisk godt kan inkludere, selvom han er borgerlig. Mm. Ikke? Som et bevis på, at vi ikke er ekskluderende i den kulturelle elite.
3: Jeg har et nydelig dikt, som han læste selv, som jeg faktisk kanskje kan lægge ind et lite klip av her.
4: Om natten, når vi sover, åbnes en sprække i himlen. Rustne blomster og forgyldte dyr vælter ud over byerne, og det kridhvide skib, fyldt op med sekunder og hænder, der passer ind i hinanden, vi så, da vi sejlede selv mellem vågen og søvn, er væk. Og du ved det, og det er sandt. Verden trækker vejret gennem din alders korridor, og alt det, du har fundet, er bare så lille en del af livet.
3: Egentlig så ønsker jeg og vi, at vi skulle gå ut før sommerferien sammen med vår finske venn Johan Strang. Men han er forhindret, han holder på midt i flytteskjau, så jeg lurte på om vi da skulle høre Sibelius som en slags hilsen til Johan med Finlandia, med en dirigent som nettopp har fått en pris i Danmark, Hassan.
0: Mm, en kæmpe pris, altså Sonnings musikpris. Som er ja, altså noget af det største, man kan få, og han har jo fået den, fordi han er en exceptionel kunstner, haft et exceptionelt kunstnerisk virke.
3: Mm.
0: Men som man udtaler fra komiteen, så havde han nok ikke fået den, hvis han havde haft den modsatte holdning til krigen i Ukraine og støttet Ruslands præsident Putin. Og det kan man nævne i relation til ham, fordi han er russer, ikke?
3: Mm. Kirill Petrenko.
0: Har det stor betydning, at det er netop Kirill Petrenko, der har modtaget den her pris. Ikke?
3: Han ga jo hele prisen straks til Ukraina, som han sa at nok trengte det mer. Ukraina er jo nå ute denne uken her og ber om 200 milliarder i lån.
0: Ja. Kirill Petrenkos penge skal dog gå til børn, som har mistet familiemedlemmer, ikke til hvad hedder det, missiler.
3: Mm. Har du en hilsen til Johan på vei ut døra også?
1: Nej, jag sitter och väntar på att vi ska få höra Sibelius, för det är bland det vackraste jag vet. Och det här är någonting som jag själv spelar ofta här i Jämtland där jag sitter idag.
3: Ja, här får vi Finlandia framfört av Berliner Philharmonien med dirigent Kirill Petrenko.
0: God sommerferie i Finland, Sverige och Norge från Danmark.
3: Ja, god sommerferie
1: alle. God sommer.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Den iranske forhandlingsdelegasjonen i Schweiz protesterer mot Donald Trumps trusler om å gjenoppta angrepene hvis ikke Iran umiddelbart stopper sine støttegrupper i Libanon. President Trumps trusler kommer i et innlegg på Truth Social, samtidig som USA og Iran møtes til forhandlinger i Schweiz. På X skriver Irans sjefsforhandler at USA bør være forsiktig med uttalelsene sine, og at Irans væpnede styrker er klare til å svare. Skattekommisjonen, som er oppnevnt av regjeringen, vil kutte formuesskatten med inntil 20 milliarder kroner etter det NRK kjenner til. Onsdag legger finansminister Jens Stoltenbergs skattekommisjon fram sin rapport. Alle partiene har selv valgt en representant til skattekommisjonen, unntatt FRP og Rødt. Det er intern uro i Senegal-troppen før kampen mot Norge natt til tirsdag. Uroen skal blant annet handle om manglende bonusutbetalinger til fotballspillere, misnøye med hotellstandard og trenerkontrakt til Pape Thiaw. Imens har det norske laget hatt sin siste trening før fotballkampen. Landslagstrener Ståle Solbakken sier oppgjøret mot Senegal blir noe helt annet enn kampen mot Irak.
1: Vi har sett litt på Irak, hva vi selvfølgelig gjorde bra og hva vi gjorde mindre bra der, men allikevel så er det ikke helt sammenlignbart, for nå kommer det et helt annet type lag, det blir en helt annen type kamp, kanskje høyere tempo i lengre perioder i kampen, og ikke minst så har de noen spillere med en del større individuell kvalitet enn Irak, men Irak var veldig, veldig godt organisert, så der tror jeg ikke vi møter noe som er bedre.
0: Allerede ved midnatt nå skal den norske dommertrioen Espen Eskås, Jan-Erik Engan og Isak Barskhevin debutere i fotball-VM og dømme gruppespillkampen mellom Uruguay og Kapp Verde. Oddgeir Øystese vil heie på dommeren når han skal kommentere kampen på NRK Sport.
2: Jeg tror at det ikke er den verste kampen å dømme, da, men det vet en jo heller aldri på forhånd. Men dette er jo et stort øyeblikk for de høydepunktet i deres, jeg vet ikke om jeg skal si profesjonelle karriere, men i hvert fall dommerkarriere, det er jo nesten en profesjon det nå. Bare bli tatt ut, bli med og få denne kampen, og så dømmer de jo for avansement de også. En får flere oppgaver hvis en gjør en god jobb, så vi heier jo litt på det norske. Heier jo litt på dommeren for en gang skyld.
3: Ja, vi heier på norske dommere.
2: Vi må jo nesten det. Vi må jo det. Espen Eskås.
0: Og du kan høre kampen på NRK Sport fra midnatt. Det har vært to skogbranner i Magnor-området i Eidskog i Innlandet. Politiet mistenker at noen har tent på med vilje og har hatt avhør og gjort beslag i gjenstander. Ingen er pågrepet foreløpig. NRK Nyheter. Harald Berre.
4: Norge lever i en total illusion om at vi har flat struktur, at vi mangler elite, men det har danskene begynt å få øynene opp for at sånn er det simpelthen ikke. Og det sier de ikke bare fordi at Danmark er det eneste av oss tre som ikke nå er i VM. Hassan har nemlig et annet kort i hjernet.
5: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
6: Hva gjør du? Så er jeg! Faen var gøtt!
7: Var det snyggt, eller?
6: Det var riktig snyggt, rett opp i krysset!
4: Her har vi altså jubelscener fra Sverige og Norge. Sitter du opp om nettene, Åsa? Har du snudd døgnet? Det er VM, fotball-VM, og du pleier å følge med på dette, den slags.
8: Ja, Norge spiller jo klokken 12, avspark midnatt. Jeg lyssnade på første halvlek i sengen, gjorde jeg.
4: Du gjorde det?
8: Ja, den svenska matchen, den satte jeg satte klockan på ringning, den började klockan 4. På morgonen. Och då skulle jag gå upp och titta på den. Men jag hade en sån otroligt travelt arbetsdag som väntade så att faktiskt sov jag över den. Jag gjorde det. Ja. Det trodde jag inte om mig själv. Det var karaktärsmord på att berätta detta.
4: Ja. Nej, det var faktiskt det.
8: Ja. Och du bra, Hilde, som ju alltid den som jeg kjenner som den mest pigga på å titta på fotball.
7: Nei, jeg tenker jo at det dårlig karma hvis jeg ser noen ting så helst, så jeg ror meg I søvn. Det finnes jo ikke noe mer søvndysten enn å være I bunnen av en robåt, og der la jeg meg til å sove. Og Hassan, du, vet du hva vi snakker om nå, eller du helt ute?
9: Nej, jeg har forstået, at VM og Sverige og Norge har jo kvalificeret sig til VM. Jeg bemærker nu her ved den her indledning, vi talte jo I sidste uge om, at de svenske tilskuers udtryk mere sofistikeret end de norskes. Jeg må bare sige her ved den her indledning, der virker det jo ikke specielt sofistikeret, men...
7: Men nu roste over alt, for det at jeg har sett til og med skotter og nordmænd ro sammen, det jo fantastisk.
9: Ja, det her ro-fænomen, det har jo bredt sig altså, ud over hele VM. Det kommer til at være den ting, vi husker fra dette VM. Det
7: tror jeg også.
9: Ro. Ja, det, altså, det, der jo ligger jo utallige klip derude på nettet, som man kan dyrke med norske, skotske og alle mulige andre fodboldfans, som ror derudaf, som var de vikinger, der hvad hedder det, sejler over Atlanten for at indtage et nyt kontinent. Jeg synes, det vidunderligt.
7: Men helt I samme båt, det ikke landslaget, og helt I samme vikingbåt heller, det blev tydeligt, da de ankom USA. Erling Braut Haaland, den største stjernen, som også scorede 2 mål I den første kampen, han kom I en gigant version av Hermes, denne veskedesign Hermes, sine ikoniske Birkin-veske til cirka 400 000 kroner. Ifølge en fersk oversikt fra avisen, nettavisen E24, så tjener Erling Braut Haaland cirka 67 ganger mer enn landslagets tredje keeper. Det en viss forskjell her altså I dette laget.
8: Men visste det det, men jeg tycker at det så fascinerende, for at jeg tror at alla länder som är representerade I VM nu har den här typen av journalistik att man jämför vem tjänar mest och vem tjänar minst och vilka väskor och klockor de har och så där. Det här är inkomstskillnader vi aldrig bryr oss om annars, men det blir ganska lustigt tycker jag när man gör det på människor som ändå tjänar väldigt bra från första början. Jag kan berätta att vi har haft såna här väskhistoria här I Sverige också.
7: Ja.
8: Sveriges lagkapten, han hade skänkt alla I laget exklusiva Rimowa resväskor.
7: Aha. Men här vad är Rimowa?
8: För mig var det ett okänt märke och ska vi också säga till alla som lyssnar att det finns andra väskor man också kan köpa.
7: Ja.
8: Men de fick inte använda de här väskorna eftersom Samsonite är en officiell sponsor till landslaget. Det är väldigt mycket prestige och status och pengar I de här väskorna, så det är ju för lustigt.
9: När I ser väskor så tror vi ju I Danmark att det är en flytande substans.
8: Taske.
9: Ja, så en taske. Det man talar om här, det är att några av de norska spelare är så rige, at de kan købe nogle af verdens dyreste tasker, og så ligesom deklamere deres rigdom, og at det på en måde manifesterer den klasseforskel, der på de rigeste spillere og de fattigste spillere på landsholdet. Ikke? Mm. Og så var der jo også en udvalgt tur, som kun nogle af de norske spillere fik lov at komme med på, altså at komme ind og se en hockeykamp, en ishockeykamp, ikke? Hvor det kun var sådan nogen som Haaland, der ligesom blev
7: og
9: valgt
7: Ødegård
9: til.
7: Og Ødegård og den slags.
9: Ja, og resten af holdet måtte så blive hjemme på hotellet.
7: Mm.
9: Er det rigtigt?
7: Jo, det er helt ret. Ja. Det er helt ret.
9: Ved I, hvad det var for en kamp?
7: Nej. Altså, jeg har ikke pejling.
9: Altså, det var kampen. Det var NHL-titlen, altså, hvad hedder det, den nationale hockey league finale titel sejren, ikke? Som jo faldt til hvem?
8: Ingen aning.
9: Carolina Hurricanes, selvfølgelig.
8: All right.
9: Og ved I, hvem der sikrede Carolina Hurricanes?
8: Hassan gør alt for at ikke prata om, at Danmark ikke er med I VM, utan han skal prata amerikansk hockey, I stedet for at vi skal få prata om.
9: Det gjorde den danske NHL-stjerne Nikolaj Ehlers.
7: Det var
9: ham, der sikrede NHL-titlen til
7: danskerne var der.
9: Carolina Hurricanes. Danskerne var der, og... Ja. Alle ved jo, at NHL væsentligt større end det der, hvad hedder det, VM? Eller så det her, der er jo, hvad hedder det? Ja, og han sikrede sig en kontrakt efterfølgende på $51 millioner.
7: Gratulerer Danmark.
9: Ja, det, og det er jo cirka 7 gange så meget som Holland.
7: Ja, det er det ikke.
9: men I har jo også i Sverige en flashy fodboldspiller, Zlatan, ikke? Mm-hmm. som faktisk valgte ikke at se Sveriges VM-kamp. Han havde noget andet, han skulle.
7: Det skulle han.
9: Ja, hvor han skulle det? Til Donald Trumps UFC-fest, i stedet for at se Sveriges første fodboldkamp i VM. Sveriges første kamp i 8 år, skal det hedde sig, under VM.
8: Ja, just det. Och då blir det här för liksom, svenska diskussioner så blir det här ett exempel på att Zlatan bara kör sitt eget spel hela tiden. Att han skiter i kollektivet och laget och sådär. Han arbetar för Fox, han är ju fotbollskommentator där. Och där skapar han rubriker varenda kväll. Och nu, senast som jag fick med mig i alla fall, då i något samtal om huruvida det handlar om arrogans eller självförtroende hos en fotbollsspelare, så säger han till... Thierry Henry, om ni minns honom, den här fantastiska franska... Så säger Zlatan underförstått att han är ointelligent. Mm. Och hela VM-studion frös till is där i den här sändningen. Och det är typiskt honom.
9: Men det är sådant med Zlatan.
8: Självförtroende.
9: Ja, helt säkert. Alltså, den här hyperindividualist i det, i det kollektivistiska Sverige. Alltså, man har ju en besynnerlig form för tilgivelse over for Zlatan. I har jo det der ordsprog, som nærmest er sådan, hvad hedder det, et nationalordsprog, som hedder Zlatan er Zlatan. Ikke?
8: Ja. Og jeg det er han, hvad han selv har sagt om sig selv. Ja. Zlatan er Zlatan, siger han om sig selv.
9: Ja, den der tilgivelse over for ham, er det fordi han er svensk, eller er det fordi han ikke er svensk?
8: Altså så her, det er lustigt at du tar upp det her, derfor at Zlatan var väldigt kritiserad väldigt länge att han var så osvensk för att han bara tänkte på sig själv. Och det är ju om inte Sverige vi tänker på kollektivet. Samtidigt så rasar in undersökningar, internationella undersökningar som visar att Sverige är världens mest individuella land. I Sverige är individen jättestark hela tiden. Vi skårar alltid i de där undersökningarna. Så har vi en sån här spelare som är lite för individuell. Och då sa man så här, eller individualistiska, som ja, han är så osvensk. Det var till och med så att han inte skulle få med för att han var för osvensk.
9: Så man kan säga att han är måske den svenska underbevissthet, alltså den undertryckte underbevissthet.
8: Ja, han är intressant och våra känslor kring honom är väldigt, väldigt intressant.
7: Jag får alltid lust att fortälla min yndlingshistoria om Zlatan som David Lagerkrantz fortalte när han skrev denne biografin, där han var ganska nervös och satt överför Zlatan allra första gången han skulle möta honom, och han visste ingenting om fotboll ifølge David Lagerkrantz själv, och sitter där och skälver lite och så säger plötsligt Zlatan: tror du på Gud, David? Och Lagerkrantz säger själv att han blir väldigt osäker. Ska han säga att han inte tror på Gud? Han sitter föran en potentiell muslim, håller typ på att säga. Och så säger David Lagerkrantz: jag vet inte. Varpå Zlatan säger: då tror du heller inte på Zlatan.
8: Just det.
5: Du lyssnar på Norsken, Svensken och Dansken.
7: Mens mesterskapet ble sparket i gang, ble nok et folkemøte på Bornholm avsluttet. Danskenes versjon av Arendalsuke og Almedalsvekken var slutt, og nok en gang uten oss til stede, men nettavisen Frihetsbrevet var der med en journalist som gikk rundt og observerte hva det egentlig som er i ferd med å skje der på Bornholm. Hva var det hun så, Hassan?
9: Ja, men altså, den her unge journalist Mia Skovby skriver meget smukt fra folkemødet, lidt som man gør det hvert år, ikke? Altså, man sender en beretning fra det her folkemøde, og så kalder man det ufolkeligt, altså elitært, ikke? Fordi det er så svært at komme til Bornholm i den uge, fordi det er så sindssygt dyrt at rejse og bo derover, så det nærmest kun er mennesker, som har fået betalt deres rejse, der kan være der.
8: Det er som Gotland, Visby, Almedalen på Gotland. Det
9: ja. Og så er der jo parallelmøder. Altså, der er jo en form for folkemøde. Altså det her med, at man ligesom kan gå rundt blandt altså politikere og jævne folk og drikke øl sammen og synge og skråle med på, hvad hedder det, fædrelandssang i et kollektiv, ikke? Og så er der jo det her, hvad hedder det, egentlige folkemøde, som foregår bag lukkede døre. Altså alle de private fester, oftest arrangeret af kommunikationsbyråer eller hvad hedder det, lobbybyråer eller store virksomheder som Google, som er de fester, man egentlig ønsker at komme til. Men det er kun for de inviterede, ikke? Altså de dobbelt inviterede. Og det vil sige, at der er dobbelt lukkede døre til de her møder, eller det her egentlige folkemøde, hvor den egentlige udveksling foregår. Og jeg synes, hun beskriver det meget fint. Altså, hun siger, at folkemødet påstår, at toiletpapiret er sparet væk for klimaets skyld, men alle ved jo godt, det handler om økonomien, og på den måde så arrangementet et samsurium af åndssvage modsætninger. Mm. Der er ikke råd til toiletpapir, men der er råd til dyre moderatorer. Mm. Der er ikke flere gratis øl til folket, men der er masser til herskabet.
8: Mm. Ikke? Om de ikke havde toiletpapir, hvor løste de det der da?
7: Det lurte jeg på, men også heldigvis skrev hun at det var ikke bare papir til å tørke hendene. Så jeg håper det andre papiret var
8: der. Ja, precis. Det var vel nok faktisk så jeg leste teksten også her sen, men det blir mer dramatisk som du sier at de som enda har betalt
7: for kredit. Men man vet jo ikke at det kanskje var
9: jeg
7: ikke
9: papir. Jeg citerer bare.
8: Først når jeg så den her teksten så tenkte jeg, jeg orker ikke lese samme tekst gång på gång varje år, att det är folket mot eliten och det här händer ingenting och det är stängda dörrar och sådär. Men så tänkte jag ändå, det här är en väldigt ung människas första möte med folkmötet eller mot Almedalen, Arendalsuka. Det är klart att man har rätt att skriva en sån text också, att unga människor måste få upptäcka den här världen som vi redan har upptäckt.
7: Så ja, eller kanske inte. Alltså jag syns den hade en friskhet och en skarphet i sig som gjorde den bättre än väldigt många av den typen av reportager jag läst. För att hon har både hon har självironi och det är det inte så många som har.
8: Nej, jag håller med. Men jag tänker också när jag läser alla de här texterna och jag har skrivit dem själv ska jag säga, skrivit dem själv. Så känner jag ändå att ni har varit på jag har ju varit på alla de här tre ställena. Så när jag har kommit därifrån så vet jag ändå att jag har lärt mig saker, jag har hört saker jag inte har hört någon annanstans, jag har träffat människor jag inte gjort förut, så det finns ju ändå ett värde med de här stora balanserna som det kan vara värt att påminna om.
7: Ja, men jag tror hon har rätt i att skille som i landslagen så börjar skillnaden och det börjar att bli större skillnad på den som har och den som inte har.
8: Verkligen.
7: Och att de flashy lobbyisterna som är där har ännu mer flashy möter och middagar. Och själv om det ligger väldigt mycket under här, Ketil Raknes, som är norsk forskare och på Högskolan Kristiania, lagar för ett par år sedan, han är ledare för Institut för kommunikation med Kristiania. Han forskar på hur lobbyister överbevisar politiker och vilka retoriska strategier som är mest effektiva. Det är det han håller på med och de undersökte Arendals uka. Och han säger också inledningsvis att ett land som ikke har en demokratifestival bør umiddelbart skaffe seg det. Mm. Jeg blir jo veldig glad for at det er samtaler som for eksempel prest og forfatter Sørine Gottfredsen, som har brukt masse tid på å tenke på hvorfor hun finnes på jorden. Men de tankene hadde aldri Peter Viggo Jakobsen, som er lektor på Forsvarsakademiet. Han har aldri tenkt på det. Så det var et smekkfullt rom, eller telt, på Bornholm, som diskuterte kirkegårds filosofi, rett og slett. Og der folk går mann av huset for å høre på. Sånt blir jeg faktisk ganske glad av.
9: Men altså, jeg synes jo, prøv å høre om teksten er god eller ej, er jo på en måde underordnet. Mm. Altså journalisten her, Mia Skovby, anvender også den her tekst til ligesom at finde sin vej ind i den branche, som hun i andre interviews har sagt, at hun har brug for, fordi hun vil have, at folk fucking anerkender hende, ellers dør hun. Ja, ja, altså selvfølgelig. Og det er jo det, der er hele princippet i det her. Nu fører vi samtalen over på lobbyismen, men det her, jeg har jo været på det fucking folkemøde, ikke? Og jeg har gået fra små mediesammenkomster til små, journalistfester, ikke? Og kulturarrangementer. Og det, altså det kendetegnende er jo, det kan godt være, at det ikke var en dyr buffet med dørvagter, men det er stadig eksklusivt, ikke? Og det er jo det hele går ud på derover. Det er, at du håber på, at du ligesom er udvalgt til nogle bestemte sammenhænge, og du markerer jo også dig selv med antallet af sammenhænge, du er udvalgt til at deltage i. Og det der spil, det var jo det, der gjorde, at jeg tænkte, her skal jeg aldrig nogensinde sætte mine fødder igen, fordi jeg synes, det er for komisk, altså, fordi man foregiver, at tingene handler om noget, men det handler i virkeligheden om noget andet. Ja. Og jeg gider ikke at sende rapportager hjem fra øen Bornholm hver eneste år, hvor jeg skriver den samme tekst, som Mia Skovby har skrevet i år. Jeg vil hellere bare blive væk, altså.
8: Ja, vi ska säga då också till alla lyssnare här att Almedalsveckan i Sverige, när alla partiledare kommer med någon nyhet, den drar igång nästa vecka på måndag. Mm. Och då har det varit en diskussion i väldigt många år då, att det har varit så dyrt så att de här stora elefanterna har sagt vi tänker halvera vår närvaro eller dra ner på resurserna och så här. Och i Visby, där finns det väldigt ont om sovplatser också. Det är vansinnigt dyrt att ta dit så mycket folk som ska ha någonstans och bo. Och så ska jag också säga att den här Almedalsveckan höll på i 8 dagar förut, för att alla partier skulle ha en varsin dag. Men nu har man halverat det ändå.
7: Men det är, alltså jag är både enig och uenig med dig, Hassan, för jag tror det har både, så har det som du snackar om, alltså den, ja, se och bli sett, men så har det också någon andra ting, att det kan ske ganska nydliga möter och viktiga diskussioner och folk kan gå på och snacka med alltså Oslo-eliten, som det i första räcke är då, som kommer till Arendal. Men Ketil Raknes hade ett annat poäng som jag syns är väldigt gott. Han sa i fjor, det är mycket debatt om populismen på Arendalsuka, men de som är populister är ett helt annat sted. Så hans uppfordring var till att hämta in de som är demokratikritiker, sant? Ja. Till att sitta där och vara med i den debatten.
9: Det är en god poäng. Alltså Mia Skovby där, hon slutar ju sin text av med att säga att det är fler talks, som det hedder på dansk, og debatter end nogensinde før. Men hvad fås der egentlig ud af dette? De allerede venstreorienterede går til Rune Lykkeberg på Information og så videre.
7: Men for en uke det har vært. Kronprinsesse Mette Marits sønn Marius Borg Høyby er dømt til 4 års fengsel, men hans mor har gjennomgått lungetransplantasjon. La oss begynne med den positive, den hyggelige nyheten her da, at Mette Marit nå endelig har fått lunger som forhåpentligvis kan gi henne luft, ilt. Hvordan ses det på i Sverige og Danmark også?
8: Det har ju varit en väldigt umsint och oroad journalistik kring Mette Marit. Jag tror att alla är väldigt berörda av det här ödet och att hon var så sjuk på riktigt. Det finns ingen i Sverige som har ifrågasatt att hon fick sina lungor väldigt snabbt. Att hon stod ju på den här listan bara några dagar. De kommentarerna får jag läsa i Norge om jag vänder mig dit. Vi pratade ju om det här förra veckan och jag har ju sagt att jag inte tror att hon kommer att bli särbehandlad. Och jag väljer att lita på att hon inte har gått för någon i kön bara för att hon är en kunglighet. Det vore ett väldigt problem för monarkin. Och det är min inställning i allt. Jag litar på alla människor, alla myndigheter, så länge som motsatsen bevisas. Men det är klart att jag kan fundera över att det gick väldigt fort. Men jag utgår från att allting har skett korrekt. Vad säger ni?
7: Hassan.
9: Ja, altså jeg tror ikke, vi har så mange overvejelser i forhold til lige præcis det her med, om det er gået korrekt for sig. De norske myndigheder har jo været meget tydelige omkring, altså hvor på listen hun stod og så videre. Det har de jo selvfølgelig været, fordi de ville lynhurtigt blive mistænkt for at sætte hende foran i køen, i og med hun fik nye lunger så hurtigt. Ikke? Men altså tilfældet og har ligesom rådet og givet hende nye lunger, altså med stor hast, som jeg ser det. Men altså...
7: Og mange flere meldte sig, så det var jo faktisk flere
8: veldig
7: mellom, for å si det sånn.
8: Det var veldig, veldig bra.
7: Jeg leste en artikkel om en som takker nå Mette Marit for at hun også har fått nye lunger nå. Så det kan jo være at det faktisk speeder i gang.
9: Det kan sagtens være. Det var mange tusind, der meldte sig om dagen i en periode, ikke? Som donorer. Altså, hvor det tidligere var altså titals eller maks 100, hundredvis, der meldte sig, så blev det så pludselig tusindvis dagligt, som registrerede sig. Det er en kæmpe forandring for de, der venter på organer. Så på den måde har det jo skubbet os alle sammen i den rigtige retning.
8: Men jag tänker också att det på så vis så är det ju någonting bra, men jag, när det gick så fort så tror jag nog ändå att Norge och Kungahuset får nog finnas i att folk undrar faktiskt hur det kunde gå så himla fort. Det är inte konstigt om man ställer den frågan faktiskt.
7: Jag syns allikevel att detta var ukens hiss. Alltså äntligen kom det något positivt, en positiv nyhet, en god nyhet
9: för den norska kungafamiljen helt säkert.
8: Verkligen. När vi ändå pratar då om möjliga privilegier och så där, man får gå i förväg, så måste jag kommentera någonting som jag påstod i vårt förra program. Då sa Hassan att man i Danmark frigör en hel sjukhuskorridor när prinsessor föder barn, och så sa jag att det gör man i Sverige också. Och då är det en lyssnare som hört av sig och säger att det här stämmer inte, och det stämmer inte. I Sverige så har man frigjort en sal som står och väntar i flera dagar på att en kunglighet ska komma och föda barn. Och dessutom så får de plocka sina sjukvårdsteam som står beredda också och inte har annat för sig. Så visst är det skillnad på lort och pannkaka i många situationer. Det tror jag nog att de flesta måste hålla med.
7: Jag håller på att säga självsagt. Men det är nog, alltså enten så har en det eller så har en det inte. Tänker jag, för min del. Men så var det denne domen då. Mot Marius Borg Høiby. Han er dømt til 4 år for voldtekt og vold. Kommer til anke. Hva synes dere om det, Hassan?
9: Jeg synes, det er svært at synes noget om det. Altså, man må jo gå ud fra, at retten går sin gang, ikke? Og som det norske kongehus også siger, så vil man ikke kommentere på det, fordi det er jo et forhold mellem Marius Borg Høiby og domstolene, ikke? Som kongehuset og andre måske. Jamen altså, hvad skal man sige? Vi kan jo gætte os til, at han har fået en hårdere dom, fordi han er relateret til den kongelige familie. Vi kan også gætte os til, at han har fået en mildere dom. Mm. Det er jo på en eller anden måde underordnet, hvad vi ligesom forsøger at gætte os frem til. Jeg vil dog sige, at jeg bemærker en ting i Danmark, som jeg ikke har set før, når man kommenterer på det her. Det er, at man for første gang i den brede danske offentlighed taler om en norsk selvforståelse versus den norske virkelighed. Ikke? Mm. Altså den her fortælling om, at man i Norge ligesom har en meget flad struktur, at selv de kongelige er folkelige, ikke? At der ikke er nogen egentlig elite osv. Og at den fortælling i den grad er blevet punkteret med denne her retssag, fordi denne her retssag i den grad illustrerer nogle elitære magtprivilegier, som man i lang tid i Norge har overset, ignoreret, måske endda set bort fra bevidst, ikke? Fordi man måske ønskede at fastholde den her fortælling om det strukturelt flade Norge, ikke?
8: Men för mig blir det här väldigt förvirrande, för att vi tror inte att Mette-Marit har blivit särbehandlad, men vi, positivt, men vi tror att Marisborg Höjby har blivit det.
7: Nej, men det jag väljer sån som jag förstod Hassan, så eller sån som jag förstår den danska dekningen, så handlar det mer om det miljö som Marisborg Høyby representerer, den historien, altså dette Exit Norge som, som vi har snakket om flere ganger, det ikke han, ikke behandlingen i rettsapparatet, for det vanskelig å si noen ting om, og som Hassan sa også, det kan jo være både på den ene og på den andre måten, det kan være strengere eller det kan være mildere, men selve miljøet som han har inngått i også.
9: For å imødekomme Åsa, så er det jo riktigt at, at jeg også indikerer at der måske har været en form for privilegieblindhed, som har tilladt Marius Borg Højby sin adfærd.
8: Det er jeg overtygad om, at han har fået holde på så her på grund af sine familie.
9: Og det fænomen kolliderer med den norske selvfortælling, og det er måske også derfor, at det fænomen har fået lov til at eksistere. Ikke? Ja. Fordi selvfortællingen om et Norge uden en elite, altså uden et hyperrigt, privilegeret, coke-indtagende segment, som, som opfører sig grænseoverskridende på grund af privilegierne. Ja. Der er sket noget nyt.
8: Absolut, og jeg tycker det er så interessant, når man pratar med norrmän, undskyld, Hilde, nu generaliserer jeg lite her, men just for at ni siger, vi har aldrig haft någon adel, og då tror ni också att vi har ingen överklass på samma sätt som Sverige eller Danmark har. Det har ni ju helt uppenbart. Jag funderar mycket på den här Marius-historien. Vi vet att journalister kände till det, skrev inte. Mm. Vi vet att poliser kände till det. Det finns ljudupptagning på det. Det hände ingenting. Hur många hade kunnat slippa bli hans offer? Mm. Om polis och media hade agerat, inte hade böjt sig just för att det var ett barn till blivande drottningen.
7: Det hoppas jag är en historia som blir skrevet om og tatt opp på et senere tidspunkt. Altså, han har jo anket det som på svensk heter overklager. Det må jeg jo bare si at når den dommen kom, så tenkte jeg, der var det gjort ferdig. Nå vet vi. Og det at han nå anke eller overklage vil skape enda større problem for kongehuset. Og der, om det er advokatene eller om det er han selv, det er vanskelig å si. Men at denne lidelsen skal trekkes ut i fremtiden igjen, det synes jeg også er en... Altså, jeg hadde håpet at man skulle være ferdig med dette nå.
8: Ja, og jeg undrer om han har dårlige rådgivere her. Advokatkontoret her, som tycker at han skal överklaga. Eller om det er hans egen fria vilja verkligen, for det er ikke bra. Men det her er en enskild person, og han har ju faktiskt också rätt att testa rättsväsendet på samma sätt som vilken människa som helst. Man kan säga att det är ostrategiskt och dumt, men det är klart att han har rätt att liksom slåss för sitt liv på samma sätt som vem som helst som ställs i en domstol. Han är en hybridperson, och det har han varit sedan han kom in i det där kungahuset. Och det är också för mig är det fullständigt hjärtlöst de som tycker att kungafamiljen ska ta avstånd från Marius. Alltså ta avstånd från någon som de har levt med och älskat.
7: Det är en absurd påstående.
8: Det är ett absurd påstående.
9: Ja, er det ikke det der blandt andet den svenske kongehusekspert Jenny Alexandersson, som i Aftenbladet siger, at det vil være nødvendigt, at Marius holdes væk fra officielle familieoptrædener og ikke længere kan bo i Skaugum, altså kronprinsparets hjem. Ikke? Det er vildt nok. Men man må jo gå ud fra, at når Marius Borg Højbys advokat siger, at han mener, at han er uskyldig, altså at Marius selv mener, at han er uskyldig i voldtægtsanklager og ikke har udsat nogen for et mishandlingsregime, at så er det vel derfor, han anker. Ikke fordi han selv mener, at han er uskyldig og fejlagtigt dømt. Altså,
8: just det.
7: Men jeg må sige, at når det gælder denne adelen også, Jeg hadde mitt eget lille møte med noen landadelige I Sverige for ikke så lenge siden. Og det jo også et spesielt, det jo også et spesielt skikt av samfunnet.
8: Det kan man si. De ser likadan ut, tenker likadant. Og nei, altså, ser ned på alle som ikke ser likadan ut og tenker likadant.
7: Altså for min del så jeg har nok, dette har jeg tenkt litt på, jeg nok mer redd for de privilegiene som kommer med store eiendommer og store penger generelt, enn jeg redd for en slags form for kulturelite som jeg selvfølgelig kan klatre opp I selv. Fordi at altså, kultureliten har du muligheten til å liksom, det et slags form for meritokrati, kan man si. Mens det å ha penger og enorm makt, altså det finnes ingen, det som å se inn I en slags glassvegg som helt uknuselig.
8: Det her et av skjelen til hverfor jeg imot monarkin som system. At de er jo creme de la creme av adel.
9: Altså, jamen, du talte jo ikke om de kongelige her, Hilde. Du talte om mennesker med store jordbesiddelser og store formuer.
8: Absolut, men, men det er jo så, man missar lite med monarkin. For at, altså, de er så här, monarkin er så skickliga på att de är varken de eller vi. De är varken överklassen eller folket, utan de svävar alltid vid sidan av. Men kungafamilj är ju adelns allra främsta representant.
7: Jag är helt enig och som en tåler gott en familj som ett symbol. Jag vill bara inte ha väldigt många av det.
8: Jag vet att ni är royalister men jag måste väl få fortsätta få vara republikaner.
9: Absolut. Men alltså, vi talar ju ofta om den kulturella överklass och så talar vi om den ekonomiska överklass. Man har ju också den genetiska överklass här som är kongefamiljen. Och det tillader jag att den finns. Og jeg kan faktisk meget bedre klare den, end den kulturelle overklasse modsat dig.
8: Som du selv tilhører, ja.
9: Ja, ja, nemlig, helt klart. Og jeg synes, at det er, hvad hedder det, afgørende og meget interessant, når sådan nogle nationalfortællinger, som den norske, falder. Ikke? Mm. Fordi de her kollektive løgne, som vi fortæller om os selv, de er destruktive for fællesskabet ikke? Og individet, fordi de skal forsvares for enhver pris. Ikke? Og det der, vi ryger ind I den kogne dissonans, ikke? Når vi ligesom skal fastholde en fortælling, uanset hvad virkeligheden fortæller os. Ikke? Mm-hmm. Og nu refererer jeg til det her med den norske selvforståelse og den norske virkelighed. På samme måde, så har vi jo svensk selvforståelse og svensk virkelighed, og dansk selvforståelse og dansk virkelighed. Og det er dårligt, vi er dårligt til at se vores egne blinde punkter, det er klart, ikke? Og der har vi jo I dette program en fantastisk funktion I forhold til hinanden. Fordi vi kan gøre hinanden opmærksom på, hey, der altså noget komisk I, at I I Norge taler om grøn olie, for eksempel. Og det kan man egentlig gøre I Norge ret frit. Altså selv som statsminister kan man bruge det ekstremt satiriske begreb, uden at mene det satirisk. Ikke?
7: Nej, men det derfor, det derfor jeg elsker at være sammen med dig en gang I uken. Og nu det sidste programmet før sommeren, men vi må ha ukens hiss og diss. Hiss. Hassan.
9: Ja, min hiss apropos olie går til en dansk virksomhed, som jeg ikke vil nævne navnet på her for ikke at gøre reklame, men den her danske virksomhed har simpelthen været I stand til at fremstille bioolie, altså biobrændstoffer ud af planterester, som alligevel skal nedbrydes, ikke? Og derfor får man ikke noget for øget CO2-problem, ikke? Når man afbrænder den her bioolie. Altså, det er simpelthen, nu bygger man fabrikker I Åbenrå for eksempel. Mærsk har investeret stort I det her projekt, ikke? Og virksomheden siger selv, at det her bliver en milliardvirksomhed. De kommer til at være blandt de største I Danmark. Og så sammenligner de sig jo med Novo Nordisk og Mærsk, når de taler om den her bioolie, som de I gang med at udvikle. Mm. Jeg ikke sikker på, at Norge vil hisse dette,
7: ligesom jeg vil,
9: men jeg gør det. min dis går til juvelen I dansk arkitektur, tegnestuen Big, som lige nu bliver afsløret af Ingeniøren, et fagblad, i en podcastserie, som hedder Bagsiden af Big. Det kommer nu frem, at Bjarke Engels Group altså har haft et samarbejde med en gruppe eftersøgte russiske rigemænd, at man har været stærkt beruset i ledelsen og opført sig grænseoverskridende over for medarbejdere, fyret de andre medarbejdere i fuldskab, at man har haft massive problemer med medarbejdernes trivsel, så massive, at HR-direktøren forlod virksomheden, og nu har valgt at tage bladet fra munden. Mm. Det her, det bliver crazy. Mm. Og du, Åsa, din hiss og dis?
8: Ja, min hiss, det, vi har ju pratat i den här podden om det här gamla styckmordet på Katrin da Costa, den här prostituerade kvinnan för 40 år sedan. Och de två läkare som helt utan några bevis då dömdes för att ha styckat hennes kropp. De har fått sina liv helt förstörda, men de har nu beviljats 2 miljoner var i en så kallad ex gratia av regeringen. Det är efter att journalisten Dan Josefsson och hans kollegor har lyckats åskådliggöra rättsrötan kring det här, som också går att se på SVT Play, ska jag säga. Och veckans diss. Jag läste i Svenska Dagbladet den här veckan Mårten Schultz, som är professor i juridik. Han berättar, jag visste inte det här, att EU förbereder en ny lagstiftning som handlar om våld mot kvinnor, men som också innebär att man kriminaliserar yttranden av ett sällan skådat slag. Därför att det kan bli kriminellt att skriva, påstå generaliserande negativa åsikter om kvinnor, att vi är ointelligenta eller sådana saker. Det här är, tycker jag, en farlig lagstiftning. Det tycker vi nog alla här, eftersom vi gillar det fria ordet. Även
9: Jag förstår simpelthen inte att man kriminaliserar vad, säger du, yttranden eller vad?
8: Yttranden, vad är det? Prat, alltså åsikt, yttrandefrihet.
9: Okej, helt klart.
7: Ja. Ah, och du då, Hilde, berätta. Min hiss, den går till en australsk ölforskare som uppdagade en ny orkidé och kallade den upp efter den norske bergenske artisten Aurora, eller hon är egentligen från Os utanför Bergen. Det var en

0: da hun prøvde å komme både i kontakt med politiet, så hadde politiadvokaten samtidig ansvar for 252 andre saker og la den bare rett og slett bort. De tok ikke denne kvinnens uro alvorlig. Sånt gjør meg selvfølgelig både oppgitt og rasende. Mens far Donald har sovet seg gjennom G7, tok Donald Trump junior en tur til Danmark, og hva skulle han der, altså?
1: Ja, hvad skulle han her? Det var jo lidt tilfældigt, at vi opdagede, at han var i Danmark. Han boede selvfølgelig på Hotel D'Angleterre, som er der, man bor, hvis man har råd til det, på Kongens Nytorv i det centrale København. Og man blev jo, det bemærkedes jo så, at der var et kæmpe opbud af Secret Service-agenter rundt om hotellet, og at han ligesom blev transporteret ind og ud, og så spurgte medierne Udenrigsministeriet, hvad denne præsidentsøn mon lavede i Danmark. Og man vidste altså ikke helt, hvad han skulle. Det var et kort privat forretningsbesøg, sagde man fra Udenrigsministeriets side. Og en avis har så efterfølgende afdækket, at han skulle til møde med Novo Nordisk.
0: Ja.
1: Man kan ikke få bekræftet, hvad mødet handlede om, men man ved jo, at Donald Trumps søn her leder Trumps store selskab, ikke familievirksomheden The Trump Organization, sammen med sin bror Eric Trump, ikke? Ja. Som står bag store ejendoms- og golfbaneprojekter netop. Primært. Men jeg ved ikke, hvad...
2: Har Novo Nordisks aktiekurs, har den gått upp eller ner sen,
1: sen han var
2: i Danmark? Du vet inte.
1: Nej, det må ju påverka positivt, vad jag tänker.
2: Jag tänker att det här är mycket farligare än när han åkte så här demonstrativt till Grönland på något som han kallar för semester med sin fru, samtidigt som hans pappa sa att han skulle ta Grönland med vapenmakt.
1: Så du tror han kommer för att ta Novo Nordisk?
2: Nej, men jag tänker den här soft powern, alltså att han gör det här inofficiellt. Han är inte officiellt inbjuden, vi vet inte vad han gör, det går inte att bevaka och granska som journalist. Vi har ingen aning vad han fick med sig hem från Danmark. Jag känner att danskarna förefaller rätt opolitliga. I detta. Mm.
0: Men det är ju också en stor sak ute denna uken i The New Yorker som är detta amerikanska magasinet som visar att Trump på ingen måte har gett upp Grönland.
2: Nej, precis.
0: Och att man kan se detta in i ett sånt bilde. Men detta är ju, vi har snackat om kongefamiljer, men detta är ju nu en kejserfamilje, Trump-familjen. Och läste denna uken att Donald Trump Jr. trär fram som en möjlig toppkandidat för att ta över som president kandidat efter sin egen far. Och nu är vi inom den typ av adel som jag kanske är allra mest rädd för, som både har visat sig både som kleptokrater och make America great again betyder make America bigger again. Yeah. Rätt och slett.
1: Men det är ju helt säkert att hvis det kom till ett uppgör så vill Donald Trump ju inte senior vill ju inte kunna stole på Mark Rubio eller Vance. Alltså de vill ju gå efter makten, men sin egen son vill han ju kunna hålla i en snor, tänker man, ikke? Med mindre att sonen visar sig vara Brutus. Men där tänker jag att det är pissegod strategi liksom att köra dem, der er en tættest i position. Jeg tror, Mette Frederiksen lidt har gang i det samme i Danmark.
0: Ja, du tror det. Jeg selvfølgelig tror det.
1: Når vi påstår, der er et stort opgør mellem de to kronprinser, Nikolaj Wammen og Peter Hummelgaard, ikke? Så opdager vi slet ikke, at Mette Frederiksen i virkeligheden er ved at køre en kvinde, Christina Hansen, ind som næstformand i Socialdemokratiet, fordi hun netop minder allermest om Mette Frederiksen, og når nu man ikke kan ansætte sin egen søn eller datter, så finder man den, der ligner en mest. Ikke? Det er jo klassisk magteknik. Ikke?
0: Det er sagt om hende, at hun er veldig populær, der har sådan.
1: Borgmesteren der, ja, det er jo Mette Frederiksen, der siger det om hende, ikke? Ja, hun gør det godt. Ja, jeg kender hende, jeg har kendt hende i mange år, og hun
0: la,
1: er...
0: Lad os se på dette, om Vammen og Vammen og Hummelgaard vil godta, at det kom en kvinde ind fra siden der.
1: Ja.
0: Men det er sommer og tid

0: for lesing, I alle fall for de som ikke har barn I barnehaven, som gjelder en av oss tre. Men hva skal vi lese? Jeg ble inspirert til å stille dette spørsmålet, både fordi det var en lytter som faktisk ønsker å få med seg litt lesetips inn I sommeren, og så var det en stor artikel I Vikenavisen som tok for seg Granta, som et stort litterært tidsskrift, som har et temanummer om Skandinavia. Vikenavisens journalist var selvfølgelig kun opptatt av Danmark, men det var jo en rekke skandinaviske forfattere som Granta tok for seg her. Men hva skal vi, har vi med oss noe som vi vil ja, oppfordre, anbefale folk å ta med seg I på feriebagasjen?
1: Ja, jeg tenkte faktisk börja med at foreslå en bok for alle som har just barn eller skal umgås med barn I sommer. Barn runt 5 år tror jag kommer att älska boken Vi måste ha ketchup av den här genierna Pia Lindenbaum och Anna Åkerström och Hassan, dina söner Bertil och Mogen ska få den här boken av mig när vi ses I Trondheim senare I sommar. Den utspelar sig på en campingplats där det bara finns en massa himla olika människor och ingen alltså vuxna människor, ingen vill dela med sig av sin ketchup till de här barnen och det här är en barnbok som är sådär så att både barn och vuxna kan känna igen sig och särskilt bra blir det ju tycker jag när man som vuxen också undrar oj då, det här var järvt, får man rita och skriva på det här viset den kan jag rekommendera, anbefala och vad har ni?
0: Hassan, har du några läsetips?
2: Jag startar upp bara
0: Nej, jag fick ju väldigt lust att läsa detta denna specialutgåvan av Granta där för där finner du alltid från Kyrre Andreassen som är en av de mina yndlingsförfattare I Norge, Solveig Balle, Jonas Eike, Jon Fosse, Helle, Vigdis Hjort. Alltså det är lite av ett litet team. Redaktören skriver samla om den skandinaviska litteraturen att nå den är bäst så är den kraftfull kondenserat och han illustrere med en setning ifølge Vikenavisen der han skriver Alfred Nobel skapte sin formue på det nitroglycerinbaserte sprengstoff kjent som dynamitt, men hans drøm var å bli dikter. Altså vil han sammenligne den skandinaviske litteraturen med eksplosiv dynamitt, kraftfullt og kondensert. Men jeg har I lys av at vi nå har snakket om folket og eliten, Så har jeg to romaner, den ene har jeg lest ferdig, og den andre jeg begynt på. To kvinnelige forfattere, hvis det går an å si, eller to forfattere, som den ene Therese Tungen, som har skrevet en helt absurd, vakker, sorgfull og morsom, og alt på en gang, roman som heter Den andre siden av elva, som handler om denne hovedpersonen som rett og slett stikker av til sitt hjemsted, som midt I Gudbrandsdalen, som midt I Norge, kan man si, og der fordi man kanskje eller kanskje ikke har vært utro, men Gudbrandsdalen forlot hun da hun mistet sin søster, som forsvant en sankthanskveld. Og hun blander altså denne historien om søsteren som forsvant, ble drept, ble ikke drept, hun ble funnet I elva, med de gamle sagnene om kvinner som forsvinner I berget, som en klassisk gammel sagnhistorie fra gammel tid I Norge. Til og med der jeg vokste opp I Erfjord, så fantes det gamle sagn om jenter som bare forsvant inn I berget til trollene, og som kom ut derifra flere dager etterpå, og der kirken sto, eller der presten sto og ringte I klokker, og denne jenta da ble frigitt ifra trollet I berget. Og disse historiene blander på en sånn nydelig måte, Therese Tungen, den heter Den andre siden av elva. Og så har jeg begynt å lese en annen roman som også handler om jenter som forsvinner, eller så jenter som reiser fra bygda. Det jo på en måte en slags selvbiografi for min egen del dette. Men det Tyra Theodora Tronstad som har skrevet en bok med et alldeles nydelig cover som heter Folk som hater lokal historie. Og den første setningen Jeg drar sier Gunn Smedsplassen, som på vei ut døra slik tenåringsjenter når øyeblikket har kommet, når de vet at de må. Den boka jeg begynte å lese på, og den virker helt fantastisk.
1: Jeg har flere titler, men Hassan kanskje vil komme imellom her.
2: Ja, altså, det kommer. Tak for din anbefaling til børnelitteratur. Det er jo rigtigt, jeg skal fokusere på de børn jeg eller på de bøger jeg kan læse nu, når jeg har børn, fordi i det her liv med netop børnene, så er det altså umuligt at finde tid til at læse. Men hvis nu jeg kunne læse, så vil jeg nok kaste mig over den her Erlend Loe-bog. Erlend Loe har jeg ikke læst noget af i mange, mange år, men jeg elskede ham, da jeg var ung. Ikke? Og han har, apropos vores diskussioner om organer, både i denne og sidste uge, skrevet en bog, der hedder Farvel Organ. Mm-hmm. Og den handler om familiefaren Tanders, hvis penis pludselig falder af midt under et brusebad. Den lander simpelthen på fliserne af badeværelset med et ordentligt klask. Og det er jo ikke heldigt. Og hvad skal den her familiefar nu gøre? Han vælger simpelthen i en tilstand af panik at gemme den i en Tupperware-bøtte i fryseren. Ikke? Og nu skal han så reetablere sig i livet uden penis. Og teksten til bogen lyder, at Farvel Organ er en roman om tab, tilknytning og frihed, som undersøger, hvordan verden ser ud, når der ikke længere står en penis i vejen. Mm. Meget interessant. Mm.
1: Jeg skulle vilja slå et slag for en poet, min sann. Her kom kulturelitisten frem. Ann Jäderlund, hon är en av Sveriges nu levande mest betydelsefulla poeter, och hon har släppt sin första diktsamling på 7 år, och den heter Solen syns och solen svävar. Och det fina här, hon är på gott humör. Alltså en glad människa, hur vanligt är det nu för tiden, och en glad poet. Mm. Finns det ens överhuvudtaget? Mm. Jag måste bara få citera här. I den här diktsamlingen så finns det små såna här små rader som man faktiskt kan ha användning av i alla sammanhang, som till exempel: nuet, skriver han Jäderlund, nuet kommer nog bestå.
0: Det är så.
1: Jajamän.
0: Jag hörte nettopp fiskeriminister i Norge säga si att framtiden inte skapas av sig själv. Det var en lite fascinerande ting i fremtidsminister att säga, men att nuet kommer att bestå. Det är vackert. Men Hassan, jag har en liten spaning, som det heter på svensk. Søren Ulrik Thomsen, han har dukket upp i väldigt många sammanhang för tiden. Jag føler att han har en slags ny tid, den är lite äldre poeten.
2: Ja.
0: Han har liksom fått en slags ny vår, eller er det bare jeg som tror det?
2: Nej, det synes jeg, han får cirka hver femte år. Men det er rigtigt, altså han bliver jo af mange betragtet som den eneste borgerlige poet, kan man sige. Ikke? Og i al den borgerlighed, der har været diskuteret i relation til poesien, så har man netop kunnet trække ham frem endnu en gang som en, man faktisk godt kan inkludere, selvom han er borgerlig. Mm. Ikke? Som et bevis på, at vi ikke er ekskluderende i den kulturelle elite.
0: Jeg har et nydelig dikt, som han læste selv, som jeg faktisk kanskje kan lægge ind et lite klip af her.
3: Om natten, når vi sover, åbnes en sprække i himlen. Rustne blomster og forgyldte dyr vælter ud over byerne, og det kridhvide skib, fyldt op med sekunder og hænder, der passer ind i hinanden, vi så, da vi sejlede selv mellem vågen og søvn, er væk. Og du ved det, og det er sandt. Verden trækker vejret gennem din alders korridor, og alt det, du har fundet, er bare så lille en del af livet.
0: Egentlig så ønsker jeg og vi, at vi skulle gå ut før sommerferien sammen med vår finske venn Johan Strang. Men han er forhindret, han holder på midt i flytteskjau, så jeg lurte på om vi da skulle høre Sibelius som en slags hilsen til Johan med Finlandia, med en dirigent som nettopp har fått en pris i Danmark, Hassan.
2: En kæmpe pris, altså Sonnings musikpris. som er ja, altså noget af det største, man kan få. Og han har jo fået den, fordi han er en exceptionel kunstner, haft et exceptionelt kunstnerisk virke. Mm. Men som man udtaler fra komiteen, så havde han nok ikke fået den, hvis han havde haft den modsatte holdning til krigen i Ukraine og støttet Ruslands præsident Putin. Og det kan man nævne i relation til ham, fordi han er russer, ikke?
0: Mm. Kirill så derfor Petrenko.
2: Har det stor betydning, at det er netop Kirill Petrenko, der har modtaget den her pris, ikke? Mm.
0: Han ga jo hele prisen straks til Ukraina, som han sa at nok trengte det mer. Ukraina er jo nå ute denne uken her og ber om 200 milliarder i lån.
2: Ja, Kirill Petrenkos penge skal dog gå til børn, som har mistet familiemedlemmer, ikke til, hvad hedder det, missiler.
0: Mm. Har du en hilsen til Johan på vei ut døra også?
1: Nej, jag sitter och väntar på att vi ska få höra Sibelius, för det är bland det vackraste jag vet. Och det här är någonting som jag själv spelar ofta här i Jämtland där jag sitter idag.
0: Ja, här får vi Finlandia framfört av Berliner Philharmonien med dirigent Kirill Petrenko.
2: God sommarferie i Finland, Sverige och Norge från Danmark.
0: Ja, god sommarferie.
1: God sommar. Alle.